We are now entering. This is Radio Energy Kugir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Energy Cugir.
1: Welcome to the Hotel California.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-263-126. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. To the hits faster. Energy.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: stare de briză.
1: Maria, faci plaj de Topres? Topres?
2: Nu, că lasă urme Tamango.
1: Tamango totdeauna lasă urme.

0: ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: Publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte
0: publicitate.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Ia, mergem și noi în Spania la vară.
3: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
4: Radio Gherila. Elibera Radio.

0: publicitate.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să ne întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
6: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
6: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: Publicitate.
1: Acum în magazinele Altex.
0: Publicitate.
2: Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni? La un beach bar pe malul mării? Într-o aventură pe munte? Sau poate la o oră de meditație în cel mai zen resort din mijlocul naturii? Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești! Recomandă-ne locul tău de vacanță, din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e! Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău! Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac, 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: Mai mult mungiu, sincer.
7: Stare de briză.

0: bună dimineața, este ora 8, prognozele rămân pesimiste pentru sectorul românesc al Dunării și David Popovici, multiplu campion la not, a terminat pe primul loc a doua semifinală de la Paris. Prognozele rămân pesimiste pentru sectorul românesc al Dunării, în ciuda informațiilor că în Ungaria vecină nivelul fluviului a crescut ușor. Institutul Național de Hidrologie estimează un debit la Baziaș de 1350 de metri cub pe secundă pentru următoarele două zile. Cauza e seceta profundă din bazinul superior și mijlocul al fluviului și nu sunt semne de ploaie. Cauza este seceta severă din Austria. David Popovici, multiplu campion la not, a terminat pe primul loc a doua semifinală de la Paris cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi, un nou record. Este a patra performanță din toate timpurile. El s-a calificat astfel de pe prima poziție în finala de astăzi. Spaniolul Luca a reușit al doilea timp din semifinale, 47-26, iar rusul Egor Kornev a fost al treilea cu 47-27. Finala probei de 100 de metri liber va avea loc astăzi de la ora 19:52 de minute. Două drone tip Gerber au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei române în zona economică exclusivă la aproximativ 90 de mile marine, adică aproximativ 165 de kilometri de Constanța, în zona exploatării Neptun Deep. Cel puțin așa a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Operațiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță. Aplicația ETR a fost reportită ieri la ora 15 pentru angajații ANCPI și ai oficiilor de cadastru, precum și pentru notarii publici, după perioada în care sistemul a fost indisponibil. Accesul va fi extins de astăzi și pentru alte categorii de utilizatori, însă platformele online destinate publicului rămân deocamdată oprite. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare în momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de guvern. Președintele american Donald Trump solicită despăgubiri pentru victimele și pagubele pe care le atribuie Teheranului, într-un moment în care discuțiile pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz sunt aproape blocate, scrie TVR Info. Iranul anunțase deja că nu redeschide ruta strategică până când Washington axează sancțiunile și acceptă să-i plătească daune de război. Cererea președintelui american vine după ce Iranul a solicitat compensație pentru pagubele provocate de loviturile americane și izraeliene. Acestea au fost știrile orei 8. Sorin Badea, începe gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Nota, vă rog.
3: Poftiți.
2: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
3: A fost vremuri grele.
4: Radio Gherila.
0: Hai, bună dimineața vouă, bună dimineața dragilor, bine v-ați conectat, bine ați venit. Bună dimineața fetelor și vouă, bună dimineața Claudia.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața Bianca.
6: Bună dimineața.
0: All right. Gata, e deschis și WhatsApp-ul, putem să comunicăm. Bine, v-ați legat noi.

am stat și m-am uitat un pic pe marele internet să văd ce mai face Jenny Berggren. Este cea care cânta în formație cu Ace of Base, vocea pe care ați auzit-o mai devreme. Nu mai face nimic, pur și simplu a intrat în conul ăla de umbră, așa cum va intra astăzi Pământul, pentru că astăzi avem o eclipsă, doamnelor și domnilor. Pe continentul european. Pentru toți cei care nu vor cu adevărat să vadă eclipsa, nu e nicio problemă, nu disperați, astăzi avem și Perseidele. Adică diseară putem să ne uităm cu siguranță către cer și să vedem tot felul de dâre luminoase pe care, iată, universul ne scoate în față. Bun! Astăzi am pentru voi o temă destul de interesantă la 0758948948. Astăzi discutăm despre documentare, cărți și seriale. Fiecare ce poate să dea din prea plinul lui către marea populație. Adică pur și simplu, ați văzut ceva super fain, ați citit ceva super fain, ați învățat ceva super fain, dați și voi mai departe. Adică aici, 0758948948 pe WhatsApp și uite așa află toată lumea. Bun, să vedem ce se mai întâmplă în lume. Am și o piesă care în principiu eu sper să mă trezească pe mine, așa că va trebui să suportați și voi. Și voi, și eu nu, că eu mă bucur. Așa că da, bună dimineața!

Adică vreți să nu spuneți că nu ați văzut niciun serial bun în ultima vreme, nu ați văzut niciun documentar bun în ultima vreme și nu ați avut pe mână nicio carte bună în ultima vreme? Nu se poate așa ceva. Nu cred. Dați-o și voi mai departe.

0: Am o rugăminte la toată lumea. De la Tamango, domnișoara.
1: Radio Gherila, e Radio Gherila.
0: Toți ascultă Radio Gherila.

0: Bun, lume, a scris aici 0758948948, până când e să dăm și noi mai departe ceva ce am găsit în online, adică știrile de astăzi. Hai să citim ce ați scris voi. Încă o dată vă spuneam că ar trebui să dați din prea plinul vostru ceva ce v-a plăcut. Ori un documentar, ori un serial, ori o carte. E vacanță și cred că e foarte bine să ne jucăm cu toate lucrurile astea. Din această categorie, iată și Cătălin.
1: Merele nu cad niciodată. De pe Sky, cu Annette Bening.
0: Ok, merele nu cad niciodată. Dacă mai aveți propuneri, eu le aștept pe toate. 0758948948. Salutare, Sorin, vreau și eu să recomand serialul The Diplomat. Ar trebui să fie material didactic pentru orice politician, zice ascultătorul nostru. Tare mi-aș dori să vadă și politicienii noștri toate lucrurile pe care le scrieți voi aici. Anca zice: gloanțe, cuburi și viori, Răzvan Cristian Enache, roman polițist sci-fi. M-ai prins, Anca, trebuie să recunosc, prima oară când am văzut primul cuvânt al mesajului tău, m-am gândit la gloanțe și cenușă la Osaka.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat, suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc, de când voiam să vă pun o întrebare?
3: Da, bună ziua, spuneți!
2: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți!
4: Publicitate.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Stare de briză.
3: Mama, vom merge și noi bara asta la Amsterdam.
0: Hai, merge. Dar să fie curat.
1: Aici, Radio Gherila.

0: mai ales despre seriale vorbim astăzi. Ce urmăriți voi, ce v-a fascinat în această vacanță, ce vă fascinează în această vacanță, că pentru unii ea de-abia începe sau continuă. Așa că na, noi suntem aici ca să vă ținem hangul. Dragilor, 0758948948 vă stă la dispoziție și puteți să dați mai departe. În ultima vreme, dragă Bianca, ai văzut vreun serial sau urmărești vreun serial cu foarte multă atenție? Ai văzut vreun documentar sau ai citit vreo carte interesantă pe care ai vrea să o dai mai departe?
1: Seriale nu prea am avut timp să văd. Acum așa, o recomandare care nu e documentar, e doar așa de entertainment. Eu mă uit din nou la The Vampire Diaries, dacă nu v-ați uitat. Trebuie să vă uitați, îmi pare rău, e clasic.
0: Înțeleg, înțeleg.
1: Cam atât.
0: Ok, uite, o grămadă de oameni dau aici. Uite, cineva ne dă și o carte, Economie, corupție și politică în România lui Nicolae Ceaușescu. O carte scrisă de Cosmin Popa și de la editura Corint. E foarte interesant, mai devreme, pe un material mega fain scris de G4 Media, în care vorbim despre mitul industriei comuniste. Din discursul nostalgic despre perioada Ceaușescu, spun cei de aici de la ziar, nu lipsește niciodată idealizarea industriei, considerată drept una dintre marile realizări ale regimului. România ar fi produs, în mintea acestor oameni, aproape orice, de la bunuri de consum, utilaje, până la camioane, tractoare, locomotive, avioane și instalații industriale. Documentele interne însă ale regimului spun o poveste complet diferită. Un raport al Securității din data de 30 septembrie 1989, publicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, descrie o

0: Salutare bun de Paper Menagerii, ne dă aici un ascultător o carte absolut fantastică, stați așa că dau și eu click pe ea. Da, ok, editura Head of Zeus, septembrie 2016, scrisă cartea asta de Ken Liu și ascultătorul nostru spune că este foarte bun. Așa că da, e numai bine. Hai să dăm cărți mai departe, o carte bună și frumoasă de citit și ajutor pentru toată lumea. Ar fi, zice aici un ascultător, Paradoxul Cimpanzeului. Și hai să căutăm despre Paradoxul Cimpanzeului, că poate uite așa punem mâna pe ea.
1: Radio Guerilla.

0: dormit deloc, tu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară potop, Zupribus.
1: Ia-ți pianul și ieși afară.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată

0: ne-ar rezolva o grămadă de probleme în momentul ăsta.
1: Eu dans al ploii ceva.
0: Exact,
1: ne strângem
0: exact
1: undeva într-o piață și începem să dăm de mâini.
0: Da, why not? Ia, stai așa să văd dacă am în... uite că mai am ceva. Ok, imediat după ce ieșim din această zonă, imediat trebuie să intrăm în publicitate. Dar până una alta vreau să ne mai uităm un pic pe mesajele trimise de voi aici la 0758948948. Astăzi ne ocupăm doar cu recomandări. Recomandări de documentare, recomandări de cărți și recomandări de seriale sau filme, na, hai să o luăm și așa, filmele. Dragilor, bun, să vedem ce zice lumea. Salutare fetelor, salutare Sorin. Seriale vechi revizionate, gen Kit sau Murder.

0: road se pun? Se pun, men. Dacă e să discutăm despre lucrurile pe care le revezi, da, se pun, nu mai contează. Și eu mă uit la o grămadă de lucruri și încă mă uit din anii 90, tot m-am uitat continuu la Seinfeld. Adică nici nu mai contează în ce an suntem. What the hell? Salutare, vreau să recomand și eu o carte foarte bună. Tudor, să știi că da. Nu știu dacă e a ta cartea, dacă tu ești acel Tudor, ai scris o carte fantastică. Dacă nu, da, e de dat mai departe și o recomand și eu cu aceeași căldură tuturor. Cartea Porci de Tudor Gane. E un SF, jocuri, pasiune pentru adulți, drone, o nouă religie, porci și porcari, dictatori și dizidenți, lupte pe viață și pe moarte. Toate aceste mici piese sunt prinse în această carte absolut extraordinară. Porci, Tudor Ganea. Bun, ce mai zice lumea aici? Salutare, bună dimineața, splendida cetatea celor 1000 de sori de Khaled Hosseini și legende pe Netflix. Legende pe Netflix? Ok, hai, o să mă uit și eu. Documentar, experimentul american. Uite, poate ne zici un pic mai multe despre ce e vorba în acest documentar, experimentul american. Mă duce cu gândul la acele situații în care americanii s-au lovit, de care s-au lovit, nu știu cum e, cum se cheamă, antibioticele băgate în carne. Da, au tot felul de probleme care sunt recurente, adică au apărut undeva în anii 60, dar odată la un anume timp revin. The American Experiment, uite, avem aici un trailer, hai să ne uităm și noi un pic la trailer. If you don't look at all the challenges the nation has faced, a great nation doesn't hide from its past, but looks at it, learns from it, and has been made better by that past.
1: The American Revolution was truly a key turning point for all of human history.
0: Okay. Okay, și analizează practic absolut toată istoria Americii, ceea ce e mai mult decât clar. Cred că ar trebui să o știm cât mai mulți. Nu de altă, dar cine știe ce vine. Istorie, formarea statului, da, după cum ne zice și ascultătorul, mulțumesc mult, am zis că mai degrabă pun trailerul, cu ocazia asta auzim cu toții despre ce este vorba. Bun, 8 și 35 de minute, vine publicitatea peste noi, da, ne întoarcem.
2: Publicitate.
3: Săptămâna XXL revine. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max.
5: Lege Espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Radio Guerilla.
0: să vă dau spre ascultare, ar trebui să vină și cu această poveste. Știu că foarte mulți dintre voi considerați că de la un moment încolo, de la o vârstă încolo, lucrurile se cam termină și nu mai poți să mai faci aceleași lucruri pe care le făceai ca în tinerețe. Este o minciună, este o minciună pe care creierul vă spune într-un mod cât se poate de constant, doar ca să îl credeți. Nu îl credeți, pentru că vă minte. Și iată și dovada cât se poate de clară, a apărut o nouă piesă de la Pete and Bass. În cazul în care ați uitat cine sunt Pete and Bass, sunt acei doi bătrânei care la vârsta de 70 de ani s-au decis să își facă o trupă. De 8 ani lansează doar bangers.

Oamenii ăștia sunt extraordinari, îmi zice aici un ascultător. Aș vrea să-i văd și cum ar băga o piesă rock, pentru că rockerii sunt mult mai agitați decât hip-hopperii și nu cred că i-ar ține. Nu știu ce să zic.

Și ok, să știți că am venit și cu altceva în tolbă. De ce? Pentru că mă așteptam la acest mesaj, un mesaj care să zică bine, bine, dar ei cântă altceva, să cânte altceva un pic mai ritmat, că atunci categoric o să-și dea seama de ce vârstă au. Am auzit discursul ăsta din gura unui prieten chiar ieri. De aceea am mers pe internet și am căutat ceva similar. Ceva similar, însă dintr-o categorie aparte, un alt fel de muzică. Head P.E. se cheamă ce am găsit, Violent Girl se numește piesa și e cântată de un om care are 63 de hugging ani.

0: zice aici o ascultătoare, când mă gândesc la toți bătrânei noștri de la țară care gata consideră că viața lor s-a terminat la vârsta de 60 de ani. Da, man, I know, right? Poate că încet încet o să se schimbe și la noi tot vibe-ul ăsta. Head P.E. Violent Girl se numește încă o dată această piesă, piesă care vine de la un domn care are 63 de ani. Bun, hai să ne uităm în continuare pe mesajele trimise de voi aici, 0758948. Recomandări, recomandări de documentare, recomandări de seriale și recomandări de cărți, în cazul în care aveți. Bun, ce zice lumea aici? Păi zice o ascultătoare, 14 Peaks, un film documentar, cred că m-a impresionat mai mult și în contextul în care protagonistul, alături de alții 9 alpiniști, și-au pierdut viața surprinși de o avalanșă pe Broad Peak. Și da, e vorba de un celebru alpinist indian care a și mers pe aceste 14 vârfuri cel mai rapid, adică într-un timp extraordinar de scurt. Și da, săptămâna trecută s-a produs această tragedie. El conducea o expediție undeva în acei munți de acolo, din Pakistan, cred. Și au fost acoperiți de o avalanșă, o imensă avalanșă. Așa că da, e un documentar mega bun, mai ales de văzut în acest context, 14 Peaks. Încă o dată, mulțumesc mult și dăm mai departe. Bună dimineața, am terminat de curând Satana Tango de Laszlo Krasznohorkai. Fantastic! Serial, mă apuc de Soprano, magnific, nu știu de ce nu m-am uitat până acum, pentru că te-ai gândit că se termină într-un fel. Și mi-a fost recomandată Întoarcerea acasă a baronului Wenheim și Paznicul de noapte. Ok, niște recomandări foarte bune ai primit, în primul și în primul rând. La Soprano bănuiesc că nu te-ai uitat până acum, pentru că a fost un hype de moment și toată lumea se uita la Soprano. Ăsta a fost motivul pentru care niciun nu m-am uitat la Soprano. Prea multă lume în jurul meu se uita la Soprano. Și nu uitați, Soprano e și acel serial care se termină pur și simplu în mijlocul unui... Așa se termină Soprano.
1: Ah, super!
0: Dacă nu știați cum se termină, tocmai v-am dezvăluit. Dar nu cred că mai e un spoiler alert pentru absolut nimeni. Bun, ce mai zice lumea aici? Salutare! Uite, vă recomand niște cărți, Mănăstirile închinate din Țara Românească și Moldova. Din țărăul, așa, 1564-1866, m-am învârtit un pic să văd ce scrie. Și mai e încă o carte, Confesiunile unui cafegiu, de Gheorghe Florescu. Dacă vreți cu adevărat să intrați în atmosfera de dinainte de 1989 din București, cum se întâmplau, cum puteai să faci rost de cafea bună? Și prin câte a trecut domnul Florescu, bănuiesc că mulți ați citit deja Confesiunile. Dacă nu ați prins, fetelor, și nu v-a picat pe mână până în momentul ăsta, eu zic să puneți. Valentin Tănase, Întâlnire în spațiu, ce carte veche, menou, o bandă desenată, uite, o bandă desenată, ne zice și ne dă mai departe ascultătorul nostru. Mulțumim, e absolut extraordinar. Și mai recomand, în afară de Teoria fricii, și te rog să nu vii în timp ce dorm. Ale pene drept marginalizatului scriitor din Moinești, Bacău, Tănase Iulian, care trece în aceste momente prin clipe post-operatorii. Multă sănătate. Dacă îi transmiți, atunci îi transmitem și noi. Elena zice Khaled Hosseini și Valery Perin, scriitori ale căror cărți nu le pot lăsa din mână, zice Elena din Timișoara. Bun, păi atunci asta aștept eu de la voi, 0758948948, recomandări din astea culte în cap, ori o carte, ori un documentar, ori un serial, cât se poate de bun.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Bob. Bună ziua, domnule primar!
3: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
2: Domnule Bob, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
3: Nu, e short!
2: Publicitate.
1: Ești în vacanță? Ești în vacanță? Foarte bine! Pe o insulă cu multă vegetație și puțini oameni, la un beach bar pe malul mării, într-o aventură pe munte, sau ai Zen Resort din mijlocul naturii. Foarte bine! Spune-ne unde ești ca să-ți spunem cine ești. Recomandă-ne locul tău de vacanță din țară sau, de ce nu, din afară și ajută-ne să-l facem avampost dacă e. Convinge-ne cu locul tău de vacanță și un radio vintage Radio Guerilla poate fi al tău. Ești în vacanță? Foarte bine! Urmează să pleci? Foarte bine! Dar înainte de asta, înainte de toate, convinge-ne că locul tău de vacanță merită să fie avampost Radio Guerilla în fiecare dimineață în Guerilla de dimineață.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
6: Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Radio Guerilla.
2: Publicitate.
0: Da. Bun, poate facem vineri, de ce nu? E ultima zi din săptămână și dacă zicem ceva, măcar să zicem să plecăm. Două zile, uite, lumea așa e. Bun, dragilor, și mai ales fetelor, vreau să vă povestesc ceva ce s-a întâmplat și s-a întâmplat echipei TVR de jurnaliști. Wow. Și cred că e momentul să știm cu toții ce se întâmplă în țara asta. În primul și în primul rând trebuie să înțelegeți că ieri locuitorii comunei Vidra din Ilfov au protestat. De ce? Ei s-au dus în fața Gărzii Naționale de Mediu pentru că sunt exasperați de mirosul emanat de gunoaiele din depozitul aflat aproape de casele lor. Aproape la modul câțiva zeci de metri de casele lor. Oamenii au cerut autorităților suspendarea autorizației de mediu, în timp ce administratorii companiei reclamate resping acuzațiile. Șeful Gărzii de Mediu spune că va înteți controalele. Bun, și evident că s-a dus și echipa știrilor TVR acolo în loc, la fața locului, să vadă, domnule, ce fel de miros e, cât de mult mare e problema, etc., etc., etc. Și evident să ia și un punct de vedere al vreunui angajat de la firmă, așa cum se face. Corect? Corect.
2: Da. Bun.
0: Ei bine, echipa știrilor TVR s-a confruntat cu atitudinea ostilă a angajaților de acolo, de la rampa de gunoi, pentru că au zis, ce ați venit aici să filmați? Stați așa că vă zic, faceți filmări ilegale. Nu facem nicio filmare ilegală, suntem afară și vrem să filmăm. Nu, pentru că vreți să furați secretele industriale ale companiei. Încă o dată, suntem în fața unei gropi de gunoi. Și o echipă a știrilor TVR se duce acolo, iar un domn care este un paznic le spune jurnaliștilor că nu îi lasă să filmeze pentru că așa se fură secretele industriale ale afacerii.
2: Este ca și cum, nu știu, intru acolo în curtea interioară și găsesc secrete pe jos, așa, pe asfalt.
0: Da, sunt
2: scrise cu crete, eventual.
0: Sunt sigur că sunt niște secrete cât se poate de... cum faci mai mult miros din cât mai puțin gunoi? E unul din secretele industriale. Cum poți să faci multă mizerie având doar foarte puțin gunoi? Aici e o altă... cum
9: poate ascund niște secrete de maximă importanță într-un loc unde nu se gândește nimeni că ar putea fi, nu?
0: Nu?
10: Știi cum era aia cu, că dacă aș dezvălui eu ce știu, aș zis tot ce e și mă dat.

0: って。
1: Radio Guerilla.
2: Mai, până când ajungem la știri, trebuie să vă spun că au venit o grămadă de mesaje cu această experiență cinematografică super. O grămadă de oameni ne recomandă Satana Tango a lui Bela Tarr, un film care ține aproape 8 ore, man.
3: 450 de minute.
2: Oh.
3: Este împărțit în 12 acte.
2: Wow.
3: Și este vorba despre niște fermieri care intră în colaps financiar, pentru că asta se întâmplă în Ungaria în 94 și practic dispare comunismul și se închid fabrici, chestii, yeah. Și oamenii o dau în băutură și în alte chestii și o iau razna, basically.
2: Am mai auzit, mi-e atât de cunoscut această poveste? Da, nu? Anii 90, man.
3: Da, da.
2: Am avut tot felul de... cuiburi de genul ăsta în toată țara.
3: Da, men, dar 8 ore?
2: Da, e cam mult.
3: Cât timp liber aveți?
2: Știi cum e asta cu 8 ore? Îmi dau seama că sunt oameni care nu știu să se restrângă. Adică, poți să faci un rezumat? Nu pot, ok.
3: Asta este rezumatul deja, cum ar veni. Asta
2: e rezumatul, da.
3: Bă, da, dar faptul că are 8 ore și lumea totuși se uită, adică înseamnă că nu fi așa, nașpa, știi?
2: Da, da, corect. Da, mă, știu, nu Satana Tango, Sorin, dar știu, da, așa îmi place mie să-i zic, stai așa un pic.

0: bună dimineața, este ora 9, prognozele rămân pesimiste pentru sectorul românesc al Dunării și David Popovici, multiplu campion la not, a terminat pe primul loc a doua semifinală de la Paris. Pesimiste pentru sectorul românesc al Dunării, în ciuda informațiilor că în Ungaria vecină nivelul fluviului a crescut ușor. Institutul Național de Hidrologie estimează un debit la Baziaș de 1350 de metri cub pe secundă pentru următoarele două zile. David Popovici, multiplu campion la not, a terminat pe primul loc a doua semifinală de la Paris cu timpul de 46 de secunde și 72 de sutimi, un nou record. Este a patra performanță din toate timpurile. El s-a calificat astfel de pe prima poziție în finala de astăzi. Spaniolul Luca Hoek a reușit al doilea timp din semifinale, 47-26, iar rusul Egor Kornev a fost al treilea cu 47-27. Finala probei de 100 de metri liber va avea loc astăzi, începând cu ora 19 și 52 de minute, ora României. Aplicația Ether a fost repornită ieri la ora 15 pentru angajații ANCPI și ai oficiilor de cadastru, precum și pentru notarii publici, după perioada în care sistemul a fost indisponibil. Accesul va fi extins de astăzi și pentru alte categorii de utilizatori, însă platformele online destinate publicului rămân deocamdată oprite. Aproximativ 94.000 de cereri se aflau în curs de soluționare la momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de executiv. Președintele american Donald Trump solicită despăgubiri pentru victimele și pagubele pe care le atribuie Teheranului, și asta într-un moment în care discuțiile pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz sunt aproape blocate. Iranul anunțase deja că nu redeschide ruta strategică până când Washingtonul nu ridică blocada navală, relaxează sancțiunile și acceptă să-i plătească daune de război. Cererea președintelui american vine acum după ce și Iranul a solicitat compensații pentru loviturile americane și israeliene. O premieră în Orientul Mijlociu, Parlamentul libanez a votat ieri pentru abolirea pedepsei cu moartea. Țara nu mai efectuase nicio execuție de altfel din anul 2004, relatează France Press, citată de Radio România. Proiectul de lege privind abolirea pedepsei cu moartea în Liban a fost aprobat, a anunțat și biroul președintelui Parlamentului. Textul specifică faptul că infracțiunile comise înainte de intrarea în vigoare a legii vor fi acum pedepsite cu închisoare pe viață. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, continuă Gherila de dimineață.
1: Gherila Institute, stare de breză.
2: Maria, mergem în concediu la Amsterdam. La Amsterdam. Nu pot să zic Amsterdam. Amsterdam. Mergem și noi în concediu la Amsterdam.
3: Iarbă.
4: Radio Gherila.
2: O să vă pară bine.

0: Am venit, nu-l mai lăsăm și pe Post Malone. De ce? Pentru că avem o grămadă de lucruri de recomandat și de dat mai departe din partea voastră pentru toți ceilalți. Și bun, din această categorie avem o grămadă de mesaje care au venit aici. 0758948948, documentare, cărți și... Seriale, filme. La asta ne oprim astăzi, dragilor. Bun, ce ne scrie lumea aici? Salutare, nu știu despre alții sau seriale noi pe care le privesc, dar eu m-am reapucat să revăd The Sopranos. De ce e o treabă cu The Sopranos? Care e faza de din nou revăzut? Salutare, ce am citit eu în ultima vreme și aș recomanda? Vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Tibuleac, și dacă ajunge pe Post, vreau să-i transmit mamei că știu că vă ascultă, că o iubesc. Doamnă, Tudor vă iubește. Na.
1: Ce frumos.
0: Foarte frumos. Isabel Allende, Insula de sub mare, ne mai recomandă cineva. Uite, eu nu știu cartea asta și chiar o să-i dau un Google. Insula de sub mare, 2012. Ok, privită de pe Puntea Corabiei, în mijlocul apelor tropicale, insula Saint-Domingue oferă iluzia unui paradis. Munții ei înalți sunt acoperiți de verdeață, ce ajunge până la mare. Ok, foarte frumos. Știi ceva? M-a prins. I'm hooked. Eu sunt agățabil foarte, foarte, foarte ușor, așa că sunt, e ok, e în regulă. În această acțiune, Gloanțe, cuburi și viori, de Răzvan Cristian Enache, roman polițist sci-fi, ne-a scris Anca și am zis eu că seamănă cu gloanțe și cenușe la Osaka. În această acțiune nu se petrece la Osaka, ci în capitala noastră dragă. Mi-a plăcut mult deoarece pune mintea la contribuție, dar în același timp stârnește imaginația, iar autorul are un umor hâtru foarte dezvoltat. M-ai prins, Anca, doar pentru faptul că mi-ai zis că acțiunea se petrece în capitala noastră dragă, deci eu clar categoric o să pun mâna pe cartea asta. Încă o dată, Gloanțe, cuburi și viori, Răzvan Cristian Enache. Salutare, dragilor, Pole to Pole cu Will Smith, documentar și pe Disney și pe National Geographic, în cazul în care îl vreți. Da, este cât se poate de frumos și vedeți întreaga splendoare a naturii așa cum arată ea.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
3: Ei, bună ziua!
2: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
3: Păi, pentru că sunt mic.

0: Salutare, dragilor, salutare! Vreau să recomand și eu o carte, zice aici un ascultător. Sfârșitul lumii este doar începutul, plus toate cele câștigate de la voi, zice același ascultător.
1: Ce drăguț!
0: Foarte drăguț, foarte drăguț! Bună dimineața, splendida cetate a celor 1000 de sori de Khaled Hosseini și documentar Experimentul American. Okay. Istorie, formarea statului. Foarte bun. Salutare, singurătatea doare. Carte prezentată la Gherila. Este un psiholog neamț. E recitită acum de mine și este extraordinar de bună. Bună dimineața.
1: O, mulțumim. Doamne, sună foarte așa.
0: Singurătatea doare,
1: man. Și mai e și

0: A trebuit să învârt un pic capul să pot să văd despre ce e vorba în această carte. Salutare, vreau să le recomand și o carte. Este o carte jurnal scrisă de Cezar Buga, un prieten de-al meu foarte bun. O recomand cu mare drag, mai ales pentru cei care vor să înțeleagă scrierea oltenească. E vorba de cartea Un Oltean în India.
1: Oh, God!
0: Da, man, I mean, what? Oh, wow! E într-adevăr o alăturare absolut fenomenală. Bună dimineața, dragilor! Scavengers Reign, o animație sci-fi și merită. Bună dimineața, Ioana, bine ai venit și tu!
2: Bună, Sorin!
0: Să știi că astăzi discutăm despre documentare, despre cărți și despre filme și seriale, așa că dacă ai ceva de recomandat, va trebui să dai mai departe.
2: Oh, ce drăguț, o să mă gândesc!
0: Alright! Foyle's War, un serial britanic foarte bun, ne recomandă și Laurențiu. Mulțumim, Laurențiu. Și altcineva zice Nirmal Purja. E vorba de nepalezul, nu indianul, care a murit în acea avalanșă de care vă spuneam mai devreme. Cel care a scris și cartea 14 Peaks, 14 vârfuri. Așa că da, mergem mai departe.
3: Radio Guerilla.
4: Yeah, yeah.

0: publicitate.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă.
2: Imagine John Wayne, right? You can almost see the two guns on his side.
3: A început anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România, proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara. Văzut de Radio Gherila.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu neap! EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Radio Guerilla.
4: Publicitate.
5: Vă plac peștele, doamna Maria?
6: Da, dar să nu fie agresiv.
5: Radio Guerilla. Radio.

0: Nickelback și uite că am revenit înapoi aici la mesajele voastre, recomandările pe care vreți să le dați mai departe la 0758948948. Astăzi discutăm despre documentare, cărți și evident seriale / filme. Mulțumesc celor care mi-au spus că cel de care vorbeam e nepalez, nu indian, așa că mulțumesc foarte mult. Salutare, vreau și eu să recomand From și Mobland. Nu, stați așa, eu unul m-am uitat la From, m-am uitat la primul sezon, la al doilea sezon, la al treilea sezon, nu am mai putut și n-am mai rezistat să intru în 4.
1: De ce?
0: Am impresia că stă undeva exact acolo, agățat în același loc în care au rămas agățați scriitorii sau scenariștii și în celălalt serial pe care l-au făcut cu oarecum aceeași idee, Lost.
2: Da, să știi că și în 4 lungesc, deci.
0: Aoleo, nici măcar nu vreau să mă mai gândesc. Deci n-am ajuns la nicio concluzie, n-am tras nicio treabă, nu știm nimic de ce apart. Înțelegeți, e un pic cam mult, 4 sezoane, men, și tu nu ai răspuns la nimic din ceea ce se întreabă oamenii. Dacă erau în sezon, era o treabă, nimeni nu se dădea peste cap. Dar așa, dintr-o dată, From, mi se pare că este tras de păr în momentul ăsta. Așa că nu știu ce să zic. Mobland, sure, man. Îl dăm mai departe.

Țara din 2011. Nu există documentar mai bun și cred că este singurul film care dovedește că o poză face cât 1000 de cuvinte. Încă o dată, Samsara 2011. Și uite, în aceste condiții, hai să dăm și niște piese noi. Am venit astăzi cu câteva piese noi în tolbă. Tiger in the Garden se numește această piesă. Tiger Lotis o cheamă și știu că nu ați mai dat de el, dar el sună în felul următor.

Hai că măcar vă zic și vouă. Rod Stewart, primul artist de la care n-am înțeles niciun cuvânt cât a cântat, mic fiind și încă neștiind engleză. Vă zic imediat cum zice.

dacă vreți și o știre despre Rod Stewart, să știți că acesta și-a anulat toate concertele și turul din 2026 pentru că a internat într-un spital, iar ieri a suferit o intervenție medicală, i s-a montat un stent. Dar e bine, în rest are 81 de ani.

0: Electricitate.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul?
0: Publicitate.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10 lei 79. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28 de lei 99. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Radio Guerilla.

0: 9:39 au venit în continuare o grămadă și evident că le dăm și noi mai departe. Salutare, comedie spumoasă, extrem de bine scrisă și jucată, serial cu episoade scurte. Hex pe HBO Max sau Amazon Prime Video. Dramă creat de același care a făcut It Baby Reindeer, seriously, și joacă în el Huffman. Și documentar Easy, Kylie pe Netflix, despre doamna Minogue, Kylie Minogue. Spectaculoasă viață și documentar greu, The Alabama Solution pe HBO Max, film realizat cu multe materiale filmate direct pe ascuns de cei aflați în detenție. Ți se ridică părul pe mână când vezi ce se întâmplă în pușcăriile din America. Încă o dată, avem și pe domnul ăla care făcea materialele despre pușcăriile din lume. Cred că e pe Netflix documentarul respectiv. Are imagini și are interacțiuni cu aproape toate pușcăriile din lume, cele mai nenorocite și cele mai mari și cele mai periculoase, nu are însă de niciunde din America. De ce? Unul la mână, se întâmplă acolo lucruri mai urâte decât în celelalte, cele mai nașpa pușcării din lume, și e atât de overcrowded totul, încât nu o să vedeți niciodată o imagine dintr-o pușcărie din America. Aia e. Dar, uite, de asta e important gen documentarul ăsta, pentru că e filmat pe ascuns și vi se arată ceea ce în mod normal se ascunde. Așa că da, e foarte bine să-l dăm mai departe. Bun, ce mai aveți voi de zis? Pentru că au venit aici o grămadă de lucruri. Salutare, dragilor, salutare, fetelor, salutare, Sorină. Recomand The Wheel of Time, cărțile și serialul care e pe Prime, ne zice Mihai. Ok. Salutare, Silozul, Fundația, Pluribus și Heroes, ne spune Dan. Heroes. Ăsta era un serial, mie mi-a plăcut serialul Heroes, trebuie să recunosc. Și știu că s-a oprit pur și simplu în... Așa. Și gata. Aia a fost.
1: Nu m-am uitat.
0: Chiar era bun, cu tot felul de oameni care își descopereau tot felul de puteri și ajungeau, dar la un moment dat înțeleg că producția a devenit atât de amplă încât ei ar fi trebuit să filmeze în direct odată o scenă în China, o scenă în America, o scenă în Africa, o scenă în Europa, și era super mega complicat. Înțeleg unde s-au dus, ar fi putut poate că din scriitură să restrângă toate chestiile astea, se ducă într-o zonă care chiar poate fi făcută la televizor, dar oricum, mie mi-a plăcut Silozul, o carte absolut fenomenală. Nu am văzut până acum serialul, nu m-am uitat la el. Mi-a plăcut foarte mult cartea, noi am avut aici și am și dat-o mai departe drept premiu. Și Pluribus. Pluribus, un fel de From, dar un pic altfel. Haide să iau așa.
1: Serios?
0: Da.
1: Este
0: da,
1: un From mai vechi?
0: Nu, e un From mai nou, dacă îți vine să crezi. Wow. Undeva așa. Undeva așa. Dar oricum, e de văzut, adică e clar, puneți mâna pe el și uitați-vă că poate vă faceți o altă idee. De citit, ne zice un alt ascultător, de citit Chris Whittaker, Toate culorile întunericului. Am terminat peste 600 de pagini în doar 3 zile și cred că niciodată nu am avut reacția asta. Este pur și simplu frumoasă cartea. Bun, alright, 9:42, revenim tot aici, tot cu recomandările voastre și evident mai am ceva muzică pentru voi.
2: Gherila comandă. Stare de briză.
3: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini!
4: Nu, că fac bikinelos.
2: Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: Acum în magazinele Aldex ai rabla la... Acum în magazinele Aldex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Aldex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Aldex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Guerrilla.
1: Sunt pași până la știrile orei 10 pe care vi le aduc cu drag. Salutare tuturor! În momentul ăsta revăd Leftovers, ne zice Sorin, serial pe care l-am văzut prima oară acum 8 ani. Și urmărind acest serial acum, cu o minte mult mai matură, îmi dau seama și mai mult cât de bun e și cât de bine este făcut. Plotul filmului este că, la un moment dat, dispare efectiv un procent de vreo 2% din toată populația lumii și de aici ne putem da seama cu toții ce fel de emoții umane pot explora un astfel de scenariu. E frumos, emoționant, bine realizat și te încarcă mental foarte mult. E americanesc, but hey, multe de astea vin de acolo, zice Sorin. Sorin, m-ai convins toată nebunia asta, să știi că pe mine m-a prins. Ți-am zis că sunt foarte ușor agățabil din punctul ăsta de vedere, așa că da, uite, o să mă uit și eu la Leftovers. Bună dimineața, dragilor! Recomand 3 cărți scrise de Guillermo Arriaga, Sălbaticul, Ființe stranii și Salvarea focului. Sunt genul de cărți pe care nu le poți lăsa din mână până nu le termin. Dacă aș fi influencer, le-aș promova intens. Și mai recomand și Strigoiul, scrisă de Mihai Șteț. Cheers, ne zice Adrian. Mulțumim, Adrian!

0: Râd pentru că am văzut aici un alt nume de serial. Salutare, vreau și eu să vă recomand un serial neapărat. Sezonul 2 este în producție deja și e vorba de Blue Eye Samurai din 2023, ne zice Oaștri. Sună foarte securistic, așa.
1: Un pic așa.
0: Nu? Băieții cu ochii albaștri. Nu, nu, nu. Samuraiul cu ochii albaștri. Ah, ok. E cu demnitate, cu dinastie. Salutare, să trăiască Radio Guerilla pentru piesa de mai devreme cu Chelu. Să trăiești, man. Right. Charles to the far shit. Phone calls on my phone got me upset. Baby telling me she wish she never met me, but she wasn't complaining when I got it up at lit. Hit me up. Vreau să vă recomand și eu un documentar despre apariția și istoria muzicii house. Bună dimineața, echipă. I was there when house took over the world, se cheamă acest documentar. Eram acolo când house-ul a luat lumea în balon. I was there when house took over the world. Documentar despre apariția și istoria a muzicii house. Nu știam care o istorie, dar hey, we all learn something. Salutare, Scorin, scuze, nu vreau să treci așa ușor peste lucrarea monumentală a istoricului Tudor Dinu despre obiceiul de a închina mănăstirii din Valahia și Moldova către mănăstiri din Grecia, Ierusalim sau Muntele Sinai timp de aproximativ 300 de ani. Acest obicei a întârziat modernizarea României. Alexandru Ioan Cuza, prin secularizarea averilor mănăstirești, a pus capăt acestui obicei. Mulțumim că ne-ai adus aminte și că e bine de punctat. Altcineva zice că urmărește Silozul în prezent. Vă ziceam, am citit doar cartea, n-am văzut serialul, dar am înțeles că și serialul este extraordinar de bun. Cartea, vă recomand, a fost cu siguranță. Radio Guerilla.
2: Hei, calimera, doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz, și printre altele, președintele USR. Domnule Fritz!
3: Ia, gândea, ia!
2: Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
3: Ia, păi, acum sunt și eu romene.
2: Ah, ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
3: Ah, în Germania mă duc de Crăciun atunci.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 10.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends, ladies,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Prin harul lui Dumnezeu am avut privilegiul să slujesc Domnului în ultimii 50 de ani. Pentru mine, acest an este un an jubiliar. Pe 2 aprilie 1962, atunci când se crăpa de ziua, Domnul m-a chemat cu o voce audibilă și mi-a spus: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Prin harul lui Dumnezeu, am fost ascultător de chemarea și însărcinarea cerească. Așa că privesc în urmă la acești mulți ani de slujbă în care m-am supus și am făcut ceea ce am fost chemat de fapt să fac, predicând cuvântul lui Dumnezeu ca singura autoritate, singurul absolut pe care îl am. Numai prin harul lui Dumnezeu am putut face toate acestea și nu vreau să vorbesc prea mult pe această temă. Privesc însă în urmă la ultimii 50 de ani în care am călătorit în 155 de țări. În toți acești ani, în fiecare lună, 2 săptămâni am fost acasă și 2 săptămâni am fost pe drum, vestind și împărtășind Evanghelia veșnică. Prieteni, fac acest lucru în numele Domnului. Și cum am mai spus în predicile anterioare, slujba pe care Dumnezeu a dat-o fratelui Branham a fost o mare binecuvântare pentru mine. I-am cunoscut pe toți evangheliștii renumiți, începând cu anii 50, 60 și până în prezent. Dar între toți aceștia a existat unul cu o slujbă extraordinară, cu o chemare și însărcinare directă din partea lui Dumnezeu, căruia i s-a spus în anul 1933 că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiți frați și surori, noi credem cu adevărat că înaintea revenirii lui Hristos, făgăduită în Ioan capitolul 14, deci înaintea acestui eveniment, Domnul nostru trebuie să cheme afară o biserică. Trebuie să fie o perioadă de timp de pregătire, un timp al chemării afară. Un timp în care Matei capitolul 25 va fi vestit cu tărie: iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare.
1: Please be not offended.
0: Numai acei, și vă rog, nu vă simțiți jigniți, dar numai cei ce sunt o parte a bisericii mireasă vor asculta ceea ce are mirele de spus. Ceilalți vor continua pe propriile lor cărări. Lucrurile în domeniul duhovnicesc se petrec asemănător cu cele din domeniul firesc. De exemplu, atunci când într-o comunitate se anunță o nuntă, atunci toate doamnele își continuă viața în mod normal. Dar este o singură persoană care se pregătește pentru ziua nunții. Și aceea este mireasa. Ea are făgăduința, ea are un mire. La fel este și în domeniul duhovnicesc. Numai cei ce fac parte din biserica mireasă se vor pregăti și vor ieși din tot ceea ce nu corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei se vor pune în concordanță cu Scriptura și cu ei se va împlini cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7. Și mireasa lui s-a pregătit. Ea, numai ea și nu ceilalți. Există multe biserici, există multe denominațiuni, dar există doar o singură mireasă a lui Hristos care se pregătește pentru ospățul de nuntă al mielului. Și de aceea a spus Domnul nostru în Matei, capitolul 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Iubiților, după ce Domnul m-a chemat, am știut ce am de făcut. Eu trebuie să merg din oraș în oraș, de pe un continent pe altul, și eu am plâns și m-am rugat înaintea Domnului și i-am spus, iubite Domn, îngăduie-mi privilegiul ca toți cei ce aud cuvântul Tău din gura mea și îl cred, să îi pot vedea din nou în slavă. Eu nu împărtășesc cuvântul cu voi ca voi să spuneți, la OTV e un om care ne vorbește. Eu vreau ca voi să spuneți, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Nu este omul, ci este cuvântul lui Dumnezeu cel care rămâne în veci. Și așa cum apostolul Pavel a putut spune în Fapte, capitolul 20, versetul 27, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Întreg planul lui Dumnezeu include fiecare cuvânt, fiecare aspect, fiecare făgăduință care a fost pentru Israel și care a fost dată lui Israel, fiecare făgăduință pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, fiecare făgăduință dată de Dumnezeu neamurilor care vor crede așa cum a crezut Avram. Și aici este punctul important, iubiți frați și surori. Adevărata credință se ancorează în făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă nu aveți o făgăduință, atunci aveți doar fantezii religioase, dar nu credință. Dacă ne întoarcem la Avram, ce spune Scriptura în Geneza 16:6? Avram a crezut pe Dumnezeu. Când a crezut el? Atunci când Dumnezeu a dat făgăduința. La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Avram a râs, Avram a căzut cu fața la pământ, dar Avram a crezut, Avram a crezut. Avram a crezut făgăduința pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și atunci el nu s-a uitat la trupul lui îmbătrânit. El nu s-a uitat la Sara, care trecuse cu mult peste vârsta la care putea naște. El l-a crezut pe Dumnezeu, el nu s-a uitat la împrejurări, ci el s-a uitat la cel nevăzut, ca și cum l-ar fi văzut. Unde era taina? Era în făgăduința pe care Dumnezeu i-a dat-o. Așa că vă rog, nu uitați aceasta niciodată, iubiți frați și surori. Chiar înainte de a se înălța de pe pământ, Domnul nostru a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut în Noul Testament a fost deja făgăduit în Vechiul Testament, de la prima făgăduință din Geneza 3:15, unde Domnul Dumnezeul nostru a spus că sămânța lui Dumnezeu va veni prin femeie și va zdrobi capul șarpelui pentru a ne da eliberarea și mântuirea. Șarpele a amăgit-o pe Eva în grădina Eden. Și aici este prima lecție pe care trebuie să o învățăm. Satan a luat ceea ce a spus Dumnezeu și a schimbat-o, punând un semn de întrebare. Cu siguranță nu veți muri. Satan va atrage în argumente mentale, dar Dumnezeu pune cuvântul său, cuvântul său făgăduit în inima voastră. Cu aceasta puteți merge la Efeseni, capitolul 1, versetul 13. După ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Este atât de important să nu dezbați, să nu te cerți pe niciun verset, ci să crezi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu așa cum este scris și să-ți fie descoperit prin Duhul Sfânt și apoi să mergi de la un verset la altul care sunt în armonie cu tot cuvântul lui Dumnezeu. La prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 100 de făgăduințe din Vechiul Testament. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit într-o singură generație. La prima venire a lui Hristos s-a împlinit tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Și dacă mergeți la Matei, capitolul 1, acolo se spune de câteva ori, ca să se împlinească, când a venit vremea sa împlinit. Domnul nostru a citit în Luca, capitolul 4, și a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. S-a împlinit fiecare cuvânt din Scriptură referitor la nașterea Mântuitorului, referitor la slujba Lui, la suferințele Lui, la moartea Lui, coborârea Lui în iad, învierea Sa în a treia zi, Psalmul 16, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Tot ce a fost scris în cuvântul lui Dumnezeu, până la ceea ce este scris în Psalmul 47, că El se va înălța cu un strigăt și în sunetul trâmbiței. Iubiților, noi trebuie să înțelegem. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și când vine vremea, El împlinește ceea ce a făgăduit. Dar ca să vedem împlinite făgăduințele lui Dumnezeu cu tine și cu mine, tu și cu mine trebuie să credem. Dacă nu credem, cum ar putea Dumnezeu să-și împlinească cuvântul Lui cu noi? Când Maria a fost anunțată de îngerul Gavril despre nașterea Mântuitorului, Sfânta Scriptură spune că ea a crezut, ea a crezut. Și în momentul când ea a crezut acea făgăduință, Duhul Sfânt a venit peste ea și apoi s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup. Trebuie să mergem și la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin, pe care îl spune El prin noi. Ne întoarcem acum la tema noastră principală de astăzi. Făgăduita revenire a Domnului nostru din Ioan 14. Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Împlinirea acestei făgăduințe este foarte, foarte aproape. Noi suntem acum în timpul sfârșitului conform cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă citim Matei capitolul 24, Marcu 13, Luca 21, Domnul nostru a făcut de 3 ori următoarea afirmație: când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră este aproape. Nimeni nu știe ziua sau ceasul, dar Domnul nostru a spus: când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, venirea Lui este foarte aproape, este chiar la uși. Și Domnul nostru a spus imediat după aceea: cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Și El a mai spus: acest neam, această generație nu va trece până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Iubiților, noi trăim într-o generație cu totul deosebită. Peste noi au venit vremuri profetice și prorociile biblice se împlinesc, în special cu copiii lui Israel. Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu dintre neamuri va iubi Israelul, va binecuvânta Israelul. Dar niciun copil al lui Dumnezeu nu va urî o altă persoană din orice altă religie. Nu, noi îi iubim pe toți. Și chiar Ioan 3:16 spune: căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, întreaga lume, întreaga lume. Când Dumnezeu ne-a răscumpărat, acest lucru nu s-a întâmplat doar pentru o națiune. S-a întâmplat pentru toate națiunile prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu l-a ales pe Avram, Isaac și Iacov. El a ales Israelul pentru a le da făgăduințele sale, spunând dinainte ceea ce urma să se întâmple. Dar când Hristos a murit, El a murit pentru toți cei ce urmau să-L primească pe El ca mântuitor personal. Iubiților, haidem să înțelegem și să recunoaștem: numai dacă avem viața veșnică, vom și trăi veșnic. Și nu există decât o singură formă de viață veșnică, și aceasta este cu veșnicul Dumnezeu. Și veșnicul Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este singura descoperire și manifestare a Dumnezeului nevăzut în formă umană în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. El a fost singurul care a putut spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iubiților, vă rog, ascultați aceasta. Noi trăim în timpul cu adevărat deosebite. Noi le numim, chiar și Scriptura le numește, zilele de pe urmă. Și ultima chemare răsună acum pe întreg pământul. Dumnezeu a dat posibilitatea ca acum să ajungem în toate națiunile. Și chiar adunările pe care le avem aici la Krefeld, în primul sfârșit de săptămână al fiecărei luni, sunt transmise în toată lumea. Oamenii din 88 de națiuni pot asculta în direct în 13 limbi. Ei pot lua parte la adunările noastre, ni se pot alătura prin internet ca să asculte minunatul cuvânt al lui Dumnezeu. Aceasta nu s-a întâmplat niciodată până acum. Nu se putea întâmpla nici acum 100 de ani sau acum 50 de ani, ci acum cuvântul lui Dumnezeu, adevărata Evanghelia lui Iisus Hristos, poate fi vestită tuturor neamurilor ca mărturiei. În timp ce Evanghelia veșnică este vestită ca mărturie tuturor neamurilor, are loc și chemarea afară a aleșilor din toate neamurile. Și cum o spun de obicei, luând ca exemplu mirele și mireasa, toți ceilalți continuă să meargă pe căile lor. Dar biserica mireasă a lui Hristos ascultă cuvintele mirelui, se conformează cuvântului lui Dumnezeu, crezând în singurul Dumnezeu adevărat, nu în două, trei sau patru persoane diferite care își împar puterea între ele și spun: Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt e Dumnezeu, Tatăl este veșnic, Fiul este veșnic, Duhul Sfânt este veșnic. Asemenea lucruri nu se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar o dată nu este scris în Sfânta Biblie Dumnezeu Fiul. Niciodată. Numai Fiul lui Dumnezeu. Nici măcar o dată nu este scris în Biblie Dumnezeu Duhul Sfânt. Niciodată. Dumnezeu Duhul Sfânt. O, este Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt. Iubiților, timpul a trecut și nu putem intra acum în toate aceste teme de învățătură. Dar, iubiților, o spun din nou, dacă voi sunteți interesați să cunoașteți adevăratele învățături biblice, suntem gata să vă fim de ajutor. Și broșurile și cărțile noastre sunt trimise gratuit în toată lumea, în mai multe limbi. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Aceasta este ultima chemare. Decizia pe care o luați acum o veți purta cu voi în veșnicie. Așa că vă rog, fiți siguri că voi credeți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Un Domn, o credință, un botez. În felul acesta o înțelegem. În încheiere, dați-mi voie să spun, timpul a sosit, vremea s-a împlinit, ultimul mesaj răsună și noi trebuie să ne punem în concordanță cu el. Noi trebuie să citim Cartea Faptelor, noi trebuie să vedem cum a fost prima predică, la fel trebuie să aibă loc și ultima predică. Ultimul botez trebuie să fie făcut la fel cum a fost făcut primul botez. Și pentru aceasta noi avem toți martorii. Îl avem pe Petru la Ierusalim, îl avem pe Filip în Samaria, Fapte capitolul 8. Îi avem pe toți acești bărbați al lui Dumnezeu din timpul apostolilor. Înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul lui, ca să credem așa cum a spus Domnul nostru. Cine crede în mine așa cum zice Scriptura, aici este punctul important. nu să credem așa cum spune o biserică sau o denominațiune sau oricine altcineva, ci să credem așa cum zice Scriptura. Fie ca tot să găsim har înaintea lui Dumnezeu, fie ca tot să ne dăm seama că acesta este timpul nostru, timpul chemării afară, timpul pregătirii, timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru voi. Profitați de această mare ocazie de a vă pune în concordanță cu Dumnezeu și cu scumpul lui cuvânt. Ca să fiți în voia lui Dumnezeu, voi trebuie să fiți în cuvântul lui Dumnezeu. Și numai dacă sunteți în cuvântul lui Dumnezeu, sunteți în voia lui Dumnezeu și voi sunteți sfințiți în adevăr. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. MMC Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Rolling Stones Band, începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. MG se numește melodia. 8 minute sunt trecute de ora 11. Am revenit alături de voi. O nouă zi de Energy Mix Music. Și pe început vreau să vorbim puțin despre vreme. Să știți că meteorologii anunță temperaturi extreme, furtuni puternice și grindin în mai multe regiuni din țară. Tabloul meteorologic trece prin modificări importante pe parcursul acestei zile, deși valorile termice înregistrează o ușoară scădere la nivelul întregii țări. În regiunile sudice, disconfortul termic se va menține ridicat, indicele temperaturii umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, creând o atmosferă apăsătoare. Căldura extremă se va resimți cel mai puternic în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul județelor din Banat și în sud-vestul Munteniei, unde va fi caniculă. Maximele zilei vor varia considerabil pe teritoriul țării, încadrându-se între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Nopțile vor aduce o diferență mare de temperatură, cu minime cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în zona litoralului. Cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, însă începând cu orele după amiezii și în timpul nopții se vor dezvolta perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Se vor semna la norări temporare, averse cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente, grindină de mici dimensiuni și intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale ce ajung la viteze de 50-70 de km pe oră. Aceste fenomene vor afecta Carpații meridionali, local Carpații orientali, Oltenia, Muntenia, dar și izola Transilvania, Munții Apuseni și zona Dobrogei. În zonele montane și submontane din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov se vor acumula cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse acestea vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În capitală, cerul e variabil, unele înorări pe parcursul nopții se anunță, când vor fi posibile ploi slabe, ce pot lăsa cantități reduse de apă. Vântul va sufla în general moderat în capitală, temperatura maximă se va situa între 32 și 34 de grade, iar minima din timpul nopții va coborî la 16-18 grade Celsius. Mai multe informații despre vreme în aproximativ 50 de minute, cam așa. La informațiile orei 12. Până atunci, rămânem cu hiturile. Am pregătit pentru tine Para Furcuva, Ana Necle, Wicked Games. Avem și Tiesto, Love's Comes Again. Și F.R. David vine cu piesa Words Don't Come Easy. Bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem aici până la 14 fix.
1: Ascultă cea mai bună muzică. Muzică.
2: Energy FM.

0: Energy FM. Ascultă cea mai bună muzică. Energy FM.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy FM.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 12 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Aplicația Etera, site-ul de cadastru, a fost repornit etapizat. Cine are acces prioritar, aflăm în câteva momente. Cât de pline sunt barajele de acumulare din Alba și ce debite au râurile din județ? Explicațiile șefului SEGEA Alba, Valentin Dican. Vorbim și despre cele mai scumpe cartiere din România, comparația cu prețurile apartamentelor din Alba Iulia. Cluj-Napoca a trecut pe locul 2. Avem și restricții de circulație majore pe DN1 între Făgăraș și Brașov, atenționări pentru șoferi, rute ocolitoare. Eclipsa de soare astăzi, 12 august, la ce oră începe în orașele din România și cât timp poate fi văzută? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 12 august, temperaturi extreme, furtuni puternice și grindină în mai multe regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Aplicația Etera, site-ul de cadastru și carte funciară a fost repornit marți 11 august. Este vorba despre o repornire etapizată. Aplicația a fost repornită momentan doar pentru persoanele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, angajații oficialilor de cadastru și publicitate imobiliară și notarii publici, a anunțat guvernul. De miercuri, accesul la aplicație va fi extins. Prima zi de funcționare este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicației, au precizat reprezentanții ANCPI. Momentan a fost repornită doar aplicația Etera. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân pentru moment indisponibile și urmează să fie repornite treptat. În prima zi de funcționare, prioritate are înregistrarea documentelor acumulate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Personalul OCPI va introduce în prioritate actele primite prin poștă, iar notarii publici vor putea înregistra documentele instrumentate în perioada întreruperii și care nu au putut fi transmise prin sistem. În această primă etapă nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și informare. Începând de miercuri 12 august, ora 8:30, accesul la Etera va fi extins și pentru persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești care utilizau aplicația înainte de incident. Pentru aceste categorii au fost pregătite manuale și materiale video cu instrucțiuni, iar pentru personalul OCPI sunt organizate sesiuni de instruire și ședințe de lucru. Guvernul precizează că rangul cererilor va fi păstrat, aproximativ 94.000 de solicitări se aflau în curs de soluționare la momentul producerii incidentului, iar termenele legale aferente acestora au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. Cererile depuse la ghișeu prin poștă sau curier în perioada în care sistemul a fost indisponibil au fost înregistrate cu dată și ora exactă a primirii. Odată cu revenirea aplicației, acestea vor fi introduse în regimul electronic cu păstrarea rangului. Totodată, valabilitatea extraselor de carte funciară care erau în vigoare la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat pentru protejarea rangului actelor notariale încheiate în această perioadă. Etera funcționează în prezent în cloud-ul guvernamental, însă stabilizarea completă a sistemului va fi realizată gradual în funcție de volumul de trafic și de comportamentul aplicației. Cât de pline sunt barajele de acumulare din Alba, directorul sistemului de gospodărire a apelor Alba, Valentin Dican, a declarat marți că nu există probleme semnificative pe râurile din județ în ceea ce privesc debitele. Barajele de pe Valea Sebeșului sunt administrate de Hidroelectrica, dar noi primim o informare zilnică de la dânsii. Barajul de la Oașa are un coeficient de umplere de 81%, cel de la Tău de 49%, la Obrejii de Căpâlna 69%, la Petrești 88%. Într-adevăr, se uzinează Pe Valea Sebeșului, fiind cursul de apă regularizat, nu sunt probleme, a spus Valentin Dican, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba. Acesta a declarat că situația trebuie analizată pe fiecare baraj hidrografic în parte. Dican a fost prezent într-o conferință de presă organizată de instituția prefectului Alba și a vorbit pe fondul situației de criză energetică la nivel național, cauzată de lipsa de apă pentru rețeaua de producție hidroenergetică. De asemenea, acesta a mai vorbit despre lucrările efectuate în cursul anului 2026, decolmatări, punere în siguranță a malurilor, stoparea de eroziuni și altele la nivelul județului Alba. Cele mai scumpe apartamente din România nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș cunoscut pentru prețurile foarte mari și pe piața imobiliară, ci în București. Trei zone din capital au depășit în trimestrul 2 din 2026 pragul de 5.500 de euro pe metrul pătrat util. La Alba Iulia, diferența este uriașă. Ofertele aflate în prezent pe piață indică, în funcție de cartier, vechimea blocului și dotările locuinței, prețuri care pornesc de la aproximativ 1200-1300 euro per metru pătrat și pot depăși 2000 de euro pe metru pătrat în cazul unor apartamente noi sau premium. Prețurile apartamentelor din Alba Iulia diferă semnificativ de la un cartier la altul, în funcție de zonă, vechimea blocului și tipul locuinței. În cetate Ampoi 1, Ampoi 3, Micești, Centru și Lipoveni, ofertele actuale pornesc în general de la aproximativ 1300 de euro pe metru pătrat și pot depăși 2000 de euro pe metru pătrat pentru apartamentele noi sau premium. Chiar și așa, Alba Iulia rămâne mult sub cele mai scumpe zone din România, unde prețurile trec de 5500 de euro pe metru pătrat. O analiză realizată la începutul anului 2026 pe un eșantion de apartamente din Alba Iulia indică un nivel de aproximativ 1600 de euro pe metru pătrat, cu un interval foarte larg de la 1156 euro pe metru pătrat până la peste 2100 euro pe metru pătrat. Cele mai scumpe apartamente din țară sunt listate în prezent în trei zone din București, potrivit datelor imobiliare.ro, aferente trimestrului 2 din 2026, prețurile medii solicitate sunt de 5638 euro pe metru pătrat în cartierul Primăverii, 5632 euro per metru pătrat în Chiselev și 5541 euro pe metru pătrat în Aviatorilor. Capitala are de altfel 7 zone în care prețul mediu al apartamentelor este mai mare decât cel întâlnit în centrul municipiului Cluj-Napoca. În București, media generală a ajuns în iulie la 2302 euro pe metru pătrat, în timp ce în Ferentari, cea mai accesibilă dintre zonele analizate, apartamentele erau listate cu o medie de 1389 euro pe metru pătrat. În Cluj-Napoca, zona ultra-centrală, zona ultracentrală rămâne cea mai scumpă. Apartamentele au fost scoase la vânzare în trimestrul 2 cu un preț mediu de 4022 euro pe metru pătrat util. Mai multe cartiere clujene depășesc pragul de 3400 euro pe metru pătrat, ceea ce arată că prețurile foarte mari nu sunt concentrate într-o singură zonă. În Brașov, drumul Poienii se apropie de nivelurile întâlnite în centrul Clujului, cu o medie de 3978 euro pe metru pătrat. Diferența dintre această zonă și restul cartierelor brașovene este însă mult mai mare decât în Cluj-Napoca. Alba Iulia este mult sub București și Cluj-Napoca, însă și pe piața locală există diferențe importante între cartiere și mai ales între apartamentele din blocurile vechi și cele construite în ultimii ani. O verificare a ofertelor active ale agențiilor imobiliare din Alba Iulia arată că apartamentele standard se concentrează în multe cazuri în zona 1300-1700 euro pe metru pătrat, în timp ce locuințele noi, foarte bine poziționate sau cu dotări premium, pot ajunge la aproximativ 1800-2100 euro pe metru pătrat. RDP Brașov anunță restricții majore de circulație de miercuri 12 august pe DN1 între Brașov și Făgăraș. O bandă de circulație se închide pentru asfaltări. Miercuri 12 august încep lucrările de așternere a unui covor asfaltic de aproximativ 7 km între Vlădeni și Perșani, anunță RDP Brașov. Intervenția necesită închiderea unei benzi de circulație, iar traficul va fi dirijat de semafoare și piloți de dirijare, transmite direcția de drumuri. Iată care sunt rutele alternative pentru șoferi. DRDP Brașov precizează că, pentru că în zona lucrărilor se vor forma coloane mari de mașini, sunt propuse următoarele rute alternative pentru evitarea aglomerației. DN1, DN73A, Poiana Mărului, Zărnești, Râșnov, DN73, Brașov și retur. DN1, Șercaia, DN1S, Hoghiz, DN13, Brașov și retur. Traficul local și autovehiculele sub 7,5 tone pot folosi și ruta DN1 DN112J, Dumbrăvița DJ112C, Hălchiu DN13, Brașov și retur. Pe aceste trasee vor fi montate și indicatoare de orientare temporare pentru informarea participanților la trafic. Restricțiile vor dura aproximativ 3 săptămâni, vineri și în timpul sfârșitului de săptămână nu se va lucra pe tronsonul anunțat. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă rugăm să circulați cu prudență, anunță DRDP Brașov. O eclipsă totală de soare are loc astăzi, 12 august, însă din România fenomenul va putea fi observat doar parțial chiar înainte de apus. Cele mai bune condiții vor fi în vestul și nord-vestul țării, unde luna va acoperi până la aproximativ o treime din discul solar. În unele orașe din est și sud-est, eclipsa nu va putea fi observată, deoarece soarele apune înainte ca fenomenul să devină vizibil. Specialiștii avertizează, soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale. Eclipsa de soare din 12 august va fi totală pe o bandă de traversare a nordului Rusiei, Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, Spania și o mică parte din Portugalia. Pentru fenomenul observabil din România, luna nu va acoperi complet soarele. Fenomenul are o particularitate importantă pentru țara noastră. Se produce exact la sfârșitul zilei. Eclipsa începe în România în jurul orei 20:20, iar soarele va apune în timp ce este încă eclipsat. Cele mai spectaculoase imagini vor putea fi văzute în nord-vestul țării, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. În zona Carei, luna va acoperi aproximativ 34,2% din discul soarelui, cea mai mare valoare indicată pentru România. Oradea aproximativ 33,2%, Arad 31%, Timișoara 28,5%, Cluj-Napoca 19,4%, Deva 17,9%, Bistrița 16,2%, Alba Iulia 14,3%. Cu cât ne deplasăm spre est și sud-est, cu atât eclipsa este mai redusă și durează mai puțin înainte ca soarele să dispară sub orizont.
4: Urmează meteo.
3: Tabloul meteorologic trece prin modificări importante pe parcursul zilei de astăzi. Deși valorile termice înregistrează o ușoară scădere la nivelul întregii țări, în regiunile sudice disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, creând o atmosferă apăsătoare. Căldura extremă se va resimți cel mai puternic în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul județelor din Banat și în sud-vestul Munteniei, unde va fi caniculă. Temperaturile maxime ale zilei vor varia considerabil pe teritoriul țării, încadrându-se între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Nopțile vor aduce o diferență mare de temperatură, cu minime cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în zona litoralului. Cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, însă începând cu orele după amiezii și în timpul nopții se vor dezvolta perioade de instabilitate atmosferică accentuate. Se vor semnala înnorări temporare, averse cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente, grindină de mici dimensiuni și intensificări de scurtă durată ale vântului. Aceste fenomene vor afecta Carpații meridionali, local Carpații orientali, Oltenia, Muntenia, dar și izolat Transilvania, Munții Apuseni și Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță variabil în București, cu unele înorări pe parcursul nopții, când vor fi posibile ploi slabe ce pot lăsa cantități reduse de apă. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii 32-34 de grade, iar minima termică pe timpul nopții va coborî la 16-18 grade în București. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Non-stop hits. Stay locked. Hello. It's your number one station.

atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te

0: Grăbești când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Jet Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Jet Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energia.

Ero acum pe frecvența noastră, am avut și eu Ahmed Chowki, Yo Habibi, I Love You, Kenza Farab și Pitbull în playlist în Energy Mix Music de azi. Un remix tare fain de la Hudson Late, 300 de este emoții și dance-ul cu Pump It Up. Vreau să vorbim puțin despre criza transportului public din Alba Iulia și din localitățile județului. Începe să aibă efecte directe asupra activității companiilor și a economiei locale. Reprezentanții APLUME s-a fac apel la autoritățile locale și județene și la toate instituțiile responsabile pentru identificarea și implementarea în regim de urgență a unei soluții care să permită reluarea transportului public. Marți 11 august se împlinesc 8 săptămâni de la intrarea în grevă a șoferilor de autobuze STP. Potrivit companiei APLUME S.A., o parte importantă dintre angajații acestora fac zilnic naveta din Alba Iulia și din localitățile învecinate. În condițiile în care transportul public nu funcționează, aceștia nu reușesc să ajungă la serviciu. Situația transportului public din Alba Iulia și din localitățile județului Alba a ajuns într-un punct critic cu efecte care depășesc deja problema mobilității cetățenilor și încep să afecteze direct activitatea companiilor și economia locală. Pentru APLUME S.A., unul dintre marii angajatori ai municipiului Alba Iulia, asigurarea prezenței angajaților la locul de muncă devine în actualele condiții o provocare majoră. O parte importantă dintre colegii noștri fac naveta zilnic din Alba Iulia și din localitățile învecinate. Întreruperea transportului public îi pune în imposibilitatea de a ajunge la serviciu și implicit pune companiile în situația de a căuta de pe o zi pe alta soluții pentru o problemă care nu poate fi rezolvată individual și pe termen lung de către mediul privat. Dorim autobuze care să circule și oamenii care să poată ajunge la serviciu. De asemenea, mesajul companiei susține că nu dorim să stabilim vinovați și nu dorim să intrăm în disputa dintre instituții sau operatori. Dorim autobuze care să circule și oameni care să poată ajunge la serviciu.

0: Rămânem pe energie cu hiturile până la 13 fix, când ne reauzim din nou cu informațiile orei. Am pregătit pentru tine Alex Mica, Dalinda, avem Alexandra Stan Limonade și Ami Playa en Costa Rica pe finalul orei 12. Rămânem aici cu hiturile faine, cu muzica faină. Eu te salut oriunde te afli în acest moment. Energy FM, top of the hour.
1: Asculți Radio Energy 87.9 FM.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 12 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Aplicația Etera, site-ul de cadastru, a fost repornit etapizat. Cine are acces prioritar, aflăm în câteva momente. Cât de pline sunt barajele de acumulare din Alba și ce debite au râuri?

Ile din județ, explicațiile șefului SEGEA Alba, Valentin Dican. Vorbim și despre cele mai scumpe cartiere din România, comparația cu prețurile apartamentelor din Alba Iulia. Cluj-Napoca a trecut pe locul 2. Avem și restricții de circulație majore pe DN1 între Făgăraș și Brașov, atenționări pentru șoferi, rute ocolitoare. Eclipsă de soare astăzi, 12 august, la ce oră începe în orașele din România și cât timp poate fi văzută. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 12 august, temperaturi extreme, furtuni puternice și grindină în mai multe regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Aplicația Etera, site-ul de cadastru și carte funciară a fost repornit marți 11 august. Este vorba despre o repornire etapizată. Aplicația a fost repornită momentan doar pentru persoanele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, angajații oficialilor de cadastru și publicitate imobiliară și notarii publici, a anunțat guvernul. De miercuri, accesul la aplicație va fi extins. Prima zi de funcționare este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicației, au precizat reprezentanții ANCPI. Momentan a fost repornită doar aplicația Etera. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân pentru moment indisponibile și urmează să fie repornite treptat. În prima zi de funcționare, prioritate are înregistrarea documentelor acumulate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Personalul OCPI va introduce în prioritate actele primite prin poștă, iar notarii publici vor putea înregistra documentele instrumentate în perioada întreruperii și care nu au putut fi transmise prin sistem. În această primă etapă nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și informare. Începând de miercuri 12 august, ora 8:30, accesul la Etera va fi extins și pentru persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești care utilizau aplicația înainte de incident. Pentru aceste categorii au fost pregătite manuale și materiale video cu instrucțiuni, iar pentru personalul OCPI sunt organizate sesiuni de instruire și ședințe de lucru. Guvernul precizează că rangul cererilor va fi păstrat, aproximativ 94.000 de solicitări se aflau în curs de soluționare la momentul producerii incidentului, iar termenele legale aferente acestora au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. Cererile depuse la ghișeu prin poștă sau curier în perioada în care sistemul a fost indisponibil au fost înregistrate cu dată și ora exactă a primirii. Odată cu revenirea aplicației, acestea vor fi introduse în regimul electronic cu păstrarea rangului. Totodată, valabilitatea extraselor de carte funciară care erau în vigoare la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat pentru protejarea rangului actelor notariale încheiate în această perioadă. Etera funcționează în prezent în cloudul guvernamental, însă stabilizarea completă a sistemului va fi realizată gradual în funcție de volumul de trafic și de comportamentul aplicației. Cât de pline sunt barajele de acumulare din Alba, directorul sistemului de gospodărire a apelor Alba, Valentin Dican, a declarat marți că nu există probleme semnificative pe râurile din județ în ceea ce privesc debitele. Barajele de pe Valea Sebeșului sunt administrate de Hidroelectrica, dar noi primim o informare zilnică de la dânsii. Barajul de la Oașa are un coeficient de umplere de 81%, cel de la Tău de 49%, la Obrejii de Căpâlna 69%, la Petrești 88%. Într-adevăr, se uzinează pe Valea Sebeșului, fiind cursul de apă regularizat, nu sunt probleme, a spus Valentin Dican, director al sistemului de gospodărire a apelor Alba. Acesta a declarat că situația trebuie analizată pe fiecare baraj hidrografic în parte. Dican a fost prezent într-o conferință de presă organizată de instituția prefectului Alba și a vorbit pe fondul situației de criză energetică la nivel național, cauzată de lipsa de apă pentru rețeaua de producție hidroenergetică. De asemenea, acesta a mai vorbit despre lucrările efectuate în cursul anului 2026, decolmatări, punere în siguranță a malurilor, stoparea de eroziuni și altele la nivelul județului Alba.
cele mai scumpe apartamente din România nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș cunoscut pentru prețurile foarte mari și pe piața imobiliară, ci în București. Trei zone din capitală au depășit în trimestrul 2 din 2026 pragul de 5.500 de euro pe metrul pătrat util. La Alba Iulia, diferența este uriașă. Ofertele aflate în prezent pe piață indică, în funcție de cartier, vechimea blocului și dotările locuinței, prețuri care pornesc de la aproximativ 1200-1300 euro per metru pătrat și pot depăși 2000 de euro per metru pătrat în cazul unor apartamente noi sau premium. Prețurile apartamentelor din Alba Iulia diferă semnificativ de la un cartier la altul, în funcție de zonă, vechimea blocului și tipul locuinței. În cetate Ampoi 1, Ampoi 3, Micești, Centru și Lipoveni, ofertele actuale pornesc în general de la aproximativ 1300 de euro pe metru pătrat și pot depăși 2000 de euro pe metru pătrat pentru apartamentele noi sau premium. Chiar și așa, Alba Iulia rămâne mult sub cele mai scumpe zone din România, unde prețurile trec de 5500 de euro pe metru pătrat. O analiză realizată la începutul anului 2026 pe un eșantion de apartamente din Alba Iulia indică un nivel de aproximativ 1600 de euro pe metru pătrat, cu un interval foarte larg de la 1156 euro per metru pătrat până la peste 2100 euro per metru pătrat. Cele mai scumpe apartamente din țară sunt listate în prezent în trei zone din București, potrivit datelor imobiliare.ro, aferente trimestrului 2 din 2026, prețurile medii solicitate sunt de 5.638 euro pe metru pătrat în cartierul Primăverii, 5.632 euro per metru pătrat în Chiselev și 5.541 euro pe metru pătrat în Aviatorilor. Capitala are de altfel 7 zone în care prețul mediu al apartamentelor este mai mare decât cel întâlnit în centrul municipiului Cluj-Napoca. În București, media generală a ajuns în iulie la 2302 euro pe metru pătrat, în timp ce în Ferentari, cea mai accesibilă dintre zonele analizate, apartamentele erau listate cu o medie de 1389 euro pe metru pătrat. În Cluj-Napoca, zona ultracentrală rămâne cea mai scumpă. Apartamentele au fost scoase la vânzare în trimestrul 2 cu un preț mediu de 4.022 euro pe metru pătrat util. Mai multe cartiere clujene depășesc pragul de 3.400 euro pe metru pătrat, ceea ce arată că prețurile foarte mari nu sunt concentrate într-o singură zonă. În Brașov, drumul Poienii se apropie de nivelurile întâlnite în centrul Clujului, cu o medie de 3.978 euro pe metru pătrat. Diferența dintre această zonă și restul cartierelor brașovene este însă mult mai mare decât în Cluj-Napoca. Alba Iulia este mult sub București și Cluj-Napoca, însă și pe piața locală există diferențe importante între cartiere și mai ales între apartamentele din blocurile vechi și cele construite în ultimii ani. O verificare a ofertelor active ale agențiilor imobiliare din Alba Iulia arată că apartamentele standard se concentrează în multe cazuri în zona 1300-1700 euro pe metru pătrat, în timp ce locuințele noi, foarte bine poziționate sau cu dotări premium, pot ajunge la aproximativ 1800-2100 euro pe metru pătrat. RDP Brașov anunță restricții majore de circulație de miercuri 12 august pe DN1 între Brașov și Făgăraș. O bandă de circulație se închide pentru asfaltări. Miercuri 12 august încep 7 km între Vlădeni și Perșani, anunță RDP Brașov. Intervenția necesită închiderea unei benzi de circulație, iar traficul va fi dirijat de semafoare și piloți de dirijare, transmite direcția de drumuri. Iată care sunt rutele alternative pentru șoferi. RDP Brașov precizează că, pentru că în zona lucrărilor se vor forma coloane mari de mașini, sunt propuse următoarele rute alternative pentru evitarea aglomerației. DN1, DN73A, Poiana Mărului, Zărnești, Râșnov, DN73, Brașov și retur. DN1, Șercaia, DN1S, Hoghiz, DN13, Brașov și retur. Traficul local și autovehiculele sub 7,5 tone pot folosi și ruta DN1, DN112J, Dumbrăvița, DJ112C, Hălchiu, DN13, Brașov și retur. Pe aceste trasee vor fi montate și indicatoare de orientare temporare pentru informarea participanților la trafic. Restricțiile vor dura aproximativ 3 săptămâni, vineri și în timpul sfârșitului de săptămână nu se va lucra pe tronsonul anunțat. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă rugăm să circulați cu prudență, anunță DRDP Brașov.

0: O eclipsă totală de soare are loc astăzi, 12 august, însă din România fenomenul va putea fi observat doar parțial, chiar înainte de apus. Cele mai bune condiții vor fi în vestul și nord-vestul țării, unde luna va acoperi până la aproximativ o treime din discul solar. În unele orașe din est și sud-est, eclipsa nu va putea fi observată, deoarece soarele apune înainte ca fenomenul să devină vizibil. Specialiștii avertizează, soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale. Eclipsa de soare din 12 august va fi totală pe o bandă de traversare a nordului Rusiei, Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, Spania și o mică parte din Portugalia. Pentru fenomenul observabil din România, luna nu va acoperi complet soarele. Fenomenul are o particularitate importantă pentru țara noastră. Se produce exact la sfârșitul zilei. Eclipsa începe în România în jurul orei 20:20, iar soarele va apune în timp ce este încă eclipsat. Cele mai spectaculoase imagini vor putea fi văzute în nord-vestul țării, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. În zona Carei, luna va acoperi aproximativ 34,2% din discul soarelui, cea mai mare valoare indicată pentru România. Oradea aproximativ 33,2%, Arad 31%, Timișoara 28,5%, Cluj-Napoca 19,4%, Deva 17,9%, Bistrița 16,2%, Alba Iulia 14,3%. Cu cât ne deplasăm spre est și sud-est, cu atât eclipsa este mai redusă și durează mai puțin înainte ca soarele să dispară sub orizont.
1: Urmează meteo.
0: Tabloul meteorologic trece prin modificări importante pe parcursul zilei de astăzi. Deși valorile termice înregistrează o ușoară scădere la nivelul întregii țări, în regiunile sudice disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, creând o atmosferă apăsătoare. Căldura extremă se va resimți cel mai puternic în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul județelor din Banat și în sud-vestul Munteniei, unde va fi caniculă. Temperaturile maxime ale zilei vor varia considerabil pe teritoriul țării, încadrându-se între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Nopțile vor aduce o diferență mare de temperatură, cu minime cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în zona litoralului. Cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, însă începând cu orele după amiezii și în timpul nopții se vor dezvolta perioade de instabilitate atmosferică accentuate. Se vor semnala în orări temporare averse cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente, grindină de mici dimensiuni și intensificări de scurtă durată ale vântului. Aceste fenomene vor afecta Carpații meridionali, local Carpații orientali, Oltenia, Muntenia, dar și zona Transilvania, Munții Apuseni și Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță variabil în București, cu unele înorări pe parcursul nopții, când vor fi posibile ploi slabe ce pot lăsa cantități reduse de apă. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 32-34 de grade, iar minima termică pe timpul nopții va coborî la 16-18 grade în București. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
3: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Mono in Love, acum pe frecvența noastră, Dr. Alban alături de Kiki, Papaya Coconut am avut pe frecvență. Am ascultat și Lendo Caliendo de la Dan Bălan și Araș alături de Elena Broken Angel. Cam așa am stat cu hiturile până la publicitate, rămânem cu Free DJs la ea. Imediat după publicitatea energie am pregătit pentru tine Fun Factory, I Wanna Be With You, o piesă din 1995. Avem un playlist și activ doar cu tine. Avem și Southern Gospel, There's a Little Log Cabin. Iar puțin mai târziu ne întâlnim cu Enelie Sande, piesa Love în playlistul Energy Mix Music de azi. Pe finalul ediției avem Mr. President, I Give You My Heart. Cu aceste piese încheie ediția Energy Mix Music, iar eu îți doresc o după amiază extraordinară. Ne dăm întâlnire mâine de la 11.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Radio Energy.
2: Energy Mix Music.
3: Check it out.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Ascultă porțile dorului.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.
2: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
3: Este ora 15.
4: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
6: Radio Energy Cugir, 12 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Aplicația Etera, site-ul de cadastru, a fost repornit etapizat. Cine are acces prioritar, aflăm în câteva momente. Cât de pline sunt barajele de acumulare din Alba și ce debite au râurile din județ? Explicațiile șefului SEGEA Alba, Valentin Dican. Vorbim și despre cele mai scumpe cartiere din România, comparația cu prețurile apartamentelor din Alba Iulia. Cluj-Napoca a trecut pe locul 2. Avem și restricții de circulație majore pe DN1 între Făgăraș și Brașov, atenționări pentru șoferi, rute ocolitoare. Eclipsă de soare astăzi, 12 august, la ce oră începe în orașele din România și cât timp poate fi văzută? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 12 august, temperaturi extreme, furtuni puternice și grindină în mai multe regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Aplicația Etera, site-ul de cadastru și carte funciară a fost repornit marți 11 august. Este vorba despre o repornire etapizată. Aplicația a fost repornită momentan doar pentru persoanele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, angajații oficialilor de cadastru și publicitate imobiliară și notarii publici, a anunțat guvernul. De miercuri, accesul la aplicație va fi extins. Prima zi de funcționare este dedicată înregistrării actelor instrumentate în perioada de indisponibilitate a aplicației, au precizat reprezentanții ANCPI. Momentan a fost repornită doar aplicația Etera. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân pentru moment indisponibile și urmează să fie repornite treptat. În prima zi de funcționare, prioritate are înregistrarea documentelor acumulate în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Personalul OCPI va introduce în prioritate actele primite prin poștă, iar notarii publici vor putea înregistra documentele instrumentate în perioada întreruperii și care nu au putut fi transmise prin sistem. În această primă etapă nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și informare. Începând de miercuri 12 august, ora 8:30, accesul la Etera va fi extins și pentru persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici judiciari și executorii judecătorești care utilizau aplicația înainte de incident. Pentru aceste categorii au fost pregătite manuale și materiale video cu instrucțiuni, iar pentru personalul OCPI sunt organizate sesiuni de instruire și ședințe de lucru. Guvernul precizează că rangul cererilor va fi păstrat. Aproximativ 94.000 de solicitări se aflau în curs de soluționare la momentul producerii incidentului, iar termenele legale aferente acestora au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI. Cererile depuse la ghișeu prin poștă sau curier în perioada în care sistemul a fost indisponibil au fost înregistrate cu dată și ora exactă a primirii. Odată cu revenirea aplicației, acestea vor fi introduse în regimul electronic cu păstrarea rangului. Totodată, valabilitatea extraselor de carte funciară care erau în vigoare la momentul incidentului a fost prelungită automat cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat pentru protejarea rangului actelor notariale încheiate în această perioadă. Etera funcționează în prezent în cloudul guvernamental, însă stabilizarea completă a sistemului va fi realizată gradual în funcție de volumul de trafic și de comportamentul aplicației. cât de pline sunt barajele de acumulare din Alba, directorul sistemului de gospodărire a apelor Alba, Valentin Dican, a declarat marți că nu există probleme semnificative pe râurile din județ în ceea ce privesc debitele. Barajele de pe Valea Sebeșului sunt administrate de Hidroelectrica, dar noi primim o informare zilnică de la dânsii. Barajul de la Oașa are un coeficient de umplere de 81%, cel de la Tău de 49%, la Obrejii de Căpâlna 69%, la Petrești 88%. Într-adevăr, se uzinează pe Valea Sebeșului, fiind cursul de apă regularizat, nu sunt probleme, a spus Valentin Dican, director al sistemului de gospodărire a apelor Alba. Acesta a declarat că situația trebuie analizată pe fiecare baraj hidrografic în parte. Dican a fost prezent într-o conferință de presă organizată de instituția prefectului Alba și a vorbit pe fondul situației de criză energetică la nivel național, cauzată de lipsa de apă pentru rețeaua de producție hidroenergetică. De asemenea, acesta a mai vorbit despre lucrările efectuate în cursul anului 2026, de colmatări, punere în siguranță a malurilor, stoparea de eroziuni și altele la nivelul județului Alba. Cele mai scumpe apartamente din România nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș cunoscut pentru prețurile foarte mari și pe piața imobiliară, ci în București. Trei zone din capital au depășit în trimestrul 2 din 2026 pragul de 5.500 de euro pe metrul pătrat util. La Alba Iulia, diferența este uriașă. Ofertele aflate în prezent pe piață indică, în funcție de cartier, vechimea blocului și dotările locuinței, prețuri care pornesc de la aproximativ 1200-1300 euro per metru pătrat și pot depăși 2000 de euro pe metru pătrat în cazul unor apartamente noi sau premium. Prețurile apartamentelor din Alba Iulia diferă semnificativ de la un cartier la altul, în funcție de zonă, vechimea blocului și tipul locuinței. În cetate Ampoi 1, Ampoi 3, Micești, Centru și Lipoveni, ofertele actuale pornesc în general de la aproximativ 1300 de euro pe metru pătrat și pot depăși 2000 de euro pe metru pătrat pentru apartamentele noi sau premium. Chiar și așa, Alba Iulia rămâne mult sub cele mai scumpe zone din România, unde prețurile trec de 5500 de euro pe metru pătrat. O analiză realizată la începutul anului 2026 pe un eșantion de apartamente din Alba Iulia indică un nivel de aproximativ 1600 de euro pe metru pătrat, cu un interval foarte larg de la 1156 euro per metru pătrat până la peste 2100 euro per metru pătrat. Cele mai scumpe apartamente din țară sunt listate în prezent în trei zone din București, potrivit datelor imobiliare.ro, aferente trimestrului 2 din 2026, prețurile medii solicitate sunt de 5.638 euro per metru pătrat în cartierul Primăverii, 5.632 euro per metru pătrat în Chiselev și 5.541 euro per metru pătrat în Aviatorilor. Capitala are de altfel 7 zone în care prețul mediu al apartamentelor este mai mare decât cel întâlnit în centrul municipiului Cluj-Napoca. În București, media generală a ajuns în iulie la 2302 euro pe metru pătrat, în timp ce în Ferentari, cea mai accesibilă dintre zonele analizate, apartamentele erau listate cu o medie de 1389 euro pe metru pătrat. În Cluj-Napoca, zona ultracentrală rămâne cea mai scumpă. Apartamentele au fost scoase la vânzare în trimestrul 2 cu un preț mediu de 4.022 euro pe metru pătrat util. Mai multe cartiere clujene depășesc pragul de 3.400 euro pe metru pătrat, ceea ce arată că prețurile foarte mari nu sunt concentrate într-o singură zonă. În Brașov, drumul Poienii se apropie de nivelurile întâlnite în centrul Clujului, cu o medie de 3.978 euro pe metru pătrat. Diferența dintre această zonă și restul cartierelor brașovene este însă mult mai mare decât în Cluj-Napoca. Alba Iulia este mult sub București și Cluj-Napoca, însă și pe piața locală există diferențe importante între cartiere și mai ales între apartamentele din blocurile vechi și cele construite în ultimii ani. O verificare a ofertelor active ale agențiilor imobiliare din Alba Iulia arată că apartamentele standard se concentrează în multe cazuri în zona 1300-1700 euro pe metru pătrat, în timp ce locuințele noi, foarte bine poziționate sau cu dotări premium, pot ajunge la aproximativ 1800-2100 euro pe metru pătrat. RDP Brașov anunță restricții majore de circulație de miercuri 12 august pe DN1 între Brașov și Făgăraș. O bandă de circulație se închide pentru asfaltări. Miercuri 12 august încep lucrările de așternere a unui covor asfaltic de aproximativ 7 km între Vlădeni și Perșani, anunță RDP Brașov. Intervenția necesită închiderea unei benzi de circulație, iar traficul va fi dirijat de semafoare și piloți de dirijare, transmite direcția de drumuri. Iată care sunt rutele alternative pentru șoferi. RDP Brașov precizează că, pentru că în zona lucrărilor se vor forma coloane mari de mașini, sunt propuse următoarele rute alternative pentru evitarea aglomerației. DN1, DN73A, Poiana Mărului, Zărnești, Râșnov, DN73, Brașov și retur. DN1, Șercaia, DN1S, Hoghiz, DN13, Brașov și retur. Traficul local și autovehiculele sub 7,5 tone pot folosi și ruta DN1 DN112J, Dumbrăvița DJ112C, Hălchiu DN13 Brașov și retur. Pe aceste trasee vor fi montate și indicatoare de orientare temporare pentru informarea participanților la trafic. Restricțiile vor dura aproximativ 3 săptămâni, vineri și în timpul sfârșitului de săptămână nu se va lucra pe tronsonul anunțat. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă rugăm să circulați cu prudență, anunță RDP Brașov. O eclipsă totală de soare are loc astăzi, 12 august, însă din România fenomenul va putea fi observat doar parțial, chiar înainte de apus. Cele mai bune condiții vor fi în vestul și nord-vestul țării, unde luna va acoperi până la aproximativ o treime din discul solar. În unele orașe din est și sud-est, eclipsa nu va putea fi observată, deoarece soarele apune înainte ca fenomenul să devină vizibil. Specialiștii avertizează, soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale. Eclipsa de soare din 12 august va fi totală pe o bandă de traversare a nordului Rusiei, Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, Spania și o mică parte din Portugalia. Pentru fenomenul observabil din România, luna nu va acoperi complet soarele. Fenomenul are o particularitate importantă pentru țara noastră. Se produce exact la sfârșitul zilei. Eclipsa începe în România în jurul orei 20:20, iar soarele va apune în timp ce este încă eclipsat. Cele mai spectaculoase imagini vor putea fi văzute în nord-vestul țării, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. În zona Carei, luna va acoperi aproximativ 34,2% din discul soarelui, cea mai mare valoare indicată pentru România. Oradea aproximativ 33,2%, Arad 31%, Timișoara 28,5%, Cluj-Napoca 19,4%, Deva 17,9%, Bistrița 16,2%, Alba Iulia 14,3%. Cu cât ne deplasăm spre est și sud-est, cu atât eclipsa este mai redusă și durează mai puțin înainte ca soarele să dispară sub orizont.
0: Urmează meteo.
6: Tabloul meteorologic trece prin modificări importante pe parcursul zilei de astăzi. Deși valorile termice înregistrează o ușoară scădere la nivelul întregii țări, în regiunile sudice disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperaturii umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, creând o atmosferă apăsătoare. Căldura extremă se va resimți cel mai puternic în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul județelor din Banat și în sud-vestul Munteniei, unde va fi caniculă. Temperaturile maxime ale zilei vor varia considerabil pe teritoriul țării, încadrându-se între 24 de grade în nordul Moldovei și 38 de grade în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Nopțile vor aduce o diferență mare de temperatură, cu minime cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în zona litoralului. Cerul se anunță variabil pe parcursul zilei, însă începând cu orele după amiezii și în timpul nopții se vor dezvolta perioade de instabilitate atmosferică accentuate. Se vor semnala înnorări temporare, averse cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente, grindină de mici dimensiuni și intensificări de scurtă durată ale vântului. Aceste fenomene vor afecta Carpații meridionali, local Carpații orientali, Oltenia, Muntenia, dar și zona Transilvania, Munții Apuseni și Dobrogea. capitală, vremea se anunță călduroasă, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță variabil în București, cu unele înorări pe parcursul nopții, când vor fi posibile ploi slabe ce pot lăsa cantități reduse de apă. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 32-34 de grade, iar minima termică pe timpul nopții va coborî la 16-18 grade în București. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
5: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
7: Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
8: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

ascultă Energy FM pe 87,9 MHz, un radio de bună dispoziție. Hey!

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Welcome back. Back to the hits faster. Energy. Sunetul a

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

muzică exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
1: Welcome back. Back to the hits faster.
2: Energy. Sunetul are sens.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia.
4: Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326.
1: Welcome back! Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: back-to-back. Radio Energy cu gir 87,9 FM.
1: Este ora 19.
2: Radio Energy cu gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Este ora 19, mai multe acte normative au primit votul final de la deputați și unitatea 2 de la Cernavodă va fi închisă începând de mâine. Mai multe acte normative au primit astăzi votul final în plenul Camerei Deputaților, convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește plafonarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Altă măsură aprobată vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea unor forme de sprijin lunar în limita unui salariu mediu brut pe țară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea unei locuințe în afara centrelor rezidențiale. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi închisă de mâine, a anunțat directorul centralei, Romeo Urjan. El a precizat că măsura este necesară din cauza nivelului scăzut al Dunării. Procedura de oprire controlată a Unității 2 va începe mâine la 7 dimineața. Ministerul Energiei a precizat că aceste proceduri sunt uzuale și că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie. La rândul său, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a afirmat că în această dimineață Dunărea avea la Cernavodă 182 de centimetri. În aceste condiții se merge mai departe cu decizia de oprirea Unității 2. Statul Major al Apărării a anunțat că procurorii militari au clasat dosarul generalului Nicolae Crețu, fostul comandant al bazei aeriene de la Mihail Cogălnicianu. Generalul Crețu a fost pus sub acuzare anul trecut de parchetul militar pentru fals intelectual. El ar fi falsificat un ordin de zi pe unitate pentru ca locțiitorul său să fie tras la răspundere pentru un incident petrecut în unitatea militară, potrivit G4 Media. Ministerul Român de Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în regiunea italiană Sicilia că toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate după erupția vulcanului Etna. Reluarea operațiunilor aeriene depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. De asemenea, se înregistrează întârzieri și anulări către și dinspre aeroportul Comiso și aeroportul internațional Malta, precizează sursa citată. Peste 280 de persoane au fost arestate de la începutul anului în Grecia în legătură cu provocarea unor incendii, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, Yanis Artopios, relatează AFP. Guvernul a decis în 2024 să înăsprească sancțiunile împotriva autorilor incendiilor. Aceștia pot fi condamnați la pedepse de până la 20 de ani de închisoare și pot primi amenzi de până la 200.000 de euro. Grecia rămâne în alertă maximă, mai multe regiuni fiind clasificate ca având un risc foarte ridicat de incendiu, adică nivelul 4 din 5. Traverse, un morban de cren și o bornă din beton au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite ale căii ferate Constanța-Mangalia. Obiectele observate de un revizor au fost îndepărtate înainte de trecerea vreunei garnituri, iar circulația trenurilor nu a fost afectată. CFR atenționează că astfel de acțiuni pot genera accidente feroviare grave. Este al treilea incident de acest fel din ultimele trei luni din zonă. Poliția face acum cercetări pentru a identifica pe cei care au amplasat obstacolele. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Gherila.
4: Stare de briză.
5: Maria, mergem și noi în Spania la vară.
6: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
7: Radio Gherila. Liber Radio.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna Carmen Iohannis. Bună dimineața!
0: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!

0: Publicitate.
1: Imagine. Imagine John Wayne, right? You can almost see the two guns on his side.
2: A început anonimul. Între 10 și 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe, filme în premieră, muzică și discuții cu cineaștii până târziu în noapte la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul. Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul este un eveniment organizat de Fundația Anonimul și Asociația FAMART, prezentat de Kaufland România, proiect cultural cofinanțat de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și Dacin Sara. Văzut de Radio Guerilla.
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Aici, Radio Guerilla.
1: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
2: Mai mult mungiu, sincer.
3: Stare de briză.

0: Publicitate.
1: De mâine începe Black Friday de vară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
2: Între 20 și 23 august, într-o poiană ascunsă din inima Buzăului, se întâmplă Vadu Fest. 4 zile de muzică, artă și natură. Descoperi Ibibio Sound Machine, Mădălina Pavel Orchestra, Ghana și mulți alții, de la jazz la afrofunk. În jurul scenei, ateliere, expoziții, o pădure care devine galerie de artă vie. Fără aglomerație, fără haos, doar Vadu. Bilete limitate pe vadufest.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Doamnelor și domnilor, fani ai Formulei 1, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care să cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
1: Da, ce?
0: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel de pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?
1: Nu știu, mă depășește.

0: Publicitate.
1: 10 flacoane. 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi, în loc de 10 care prind praf. Iar acum, pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro, în limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
2: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
4: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Nota, vă rog.
1: Poftiți.
0: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
1: A fost vremuri grele.
2: Radio Guerilla.

0: Rila instituie stare de briză.
1: Mama, vom merge și noi bara asta la să-ți dăm.
2: Aș merge, dar să fie curat.
0: Aici, Radio Guerilla.

0: Gherila Academics.
1: Mamă, cu melodia asta încă mă simt la Summerwell, pe fundal.
2: Bună seara și bine v-am găsit după o pauză bine meritată, nu? La Academics. Eu sunt Alex.
1: Eu sunt Ingrid.
3: Iar eu sunt Andrei.
2: Și noi astăzi o să dezbatem ce s-a mai întâmplat prin lume și ce am mai făcut noi în ultimul timp, nu?
1: Dezbatem ce am făcut în ultimul timp.
2: Vorbim despre ce am făcut.
1: Nu, eu nu sunt de acord cu...
2: Eu nu cred că ai făcut-o asta în ultimul timp. Da, începem... Zic ce vrei să zic?
1: Nu, e frumos afară.
2: Păi e foarte frumos afară, foarte cald afară. Chiar cum faceți față pe această căldură imensă? Cu eu n-am dat drumul la aer condiționat.
1: Totuși trăim în București, oamenii au aer condiționat.
2: Și eu am aer condiționat, dar nu-l folosesc.
1: În casă. Foarte bine.
3: Tu salvezi mediul, dragul meu.
2: Ventilator?
1: Da.
2: Nu cunosc pe nimeni cu ventilator.
3: Poate avem eu la țară.
2: Bunica mi-are aer condiționat și folosește ventilatorul, nu știu de ce.
1: E mai bine, vezi că e mai bine și pentru mediul înconjurător și pentru electricitate. Da. Mai ales în perioada asta folosește mai puțin curent, ceea ce e important.
2: Păi și eu?
1: Tu nu folosești deloc. Tu ești un stoi.
2: Deloc curent.
3: Tu îți place să mor de cald în casă.
1: Tu doar furi curent.
2: Bă, nu, singura chestie, deci am folosit într-adevăr, uite, am dat drumul la mașină de spălat după ora 7 pentru că împătasem un tricou și am zis că, bă, trebuie să-mi spăl neapărat.
1: Ai dat drumul la mașină de spălat după ora 7 pentru un singur tricou?
2: Nu mi-am pus un singur tricou, gen am pus atât. Da, nu, logic. Bine, după
3: nu
2: ora 7,
3: nu, chiar puțin după tine să dai drumul la mașina de spălat pentru un singur tricou.
2: După ora 7 înseamnă gen am dat drumul la mașina de spălat 3 dimineața.
3: Mai și din programul domnului Bolu între 7 și 11.
1: Da, dar vecinii tăi nu...
2: Bă, deci am stat cu inima, aproape făceam infart, că eram foarte stresat să nu cumva să bate cineva la ușă, că stăteam în pace, îmi vibra patul, efectiv, așa făcea mașina aia.
3: Tu testezi foarte mult nervii vecinilor tăi, Alex. Nu știu cum te mai suportă.
1: Uite, vezi că asta e și perioada în care studenții caută chirii. Tu acum, practic...
2: Am găsut că zici că se caută vecini în perioada asta.
1: Nu. Da,
3: se caută și vecini.
1: Nu, în care studenții caută chirii și poate avem proprietari care ascultă această emisiune și au încă un motiv pentru care să nu accepte studenții în apartament. Nu petreceri, dar
3: dimineața.
1: Folosesc mașina de spălat la 3 dimineața.
2: Păi, trebuie să pui... Mă, într-adevăr, dacă e o mașină de spălat silent, gen mai pe silent, așa, uite, eu sunt mirat când merg la oameni acasă și nu se aude mașina de spălat, deși e pornită. Și mereu îi complimentez. Zic, mamă, ce mașină de spălat silențioasă ai.
3: Da, să nu te audă mama, că vrea eu să cumpere și ea acum.
1: Eu zic să schimbăm acest domnul ăștia de la radio, dacă emisiunea studențească vorbește despre mașină de spălat, aspirator, Dyson, ce vă mai...
2: Dyson nu mă bag aici, nu în teritoriul meu, sincer.
1: Un aspirator.
2: Ce?
1: Stai așa.
2: Uite,
4: bună ziua, doamnelor și domnilor, în direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmi Segetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion, se poate o scurtă întrebare?
5: Da.
4: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
5: Deci nu e adevărat.
4: De ce?
5: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.
0: Stare de priză. Radio Gherila.
2: Da, l-am avut pe George Simion mai devreme.
3: Mulțumim, George
2: Simion. Un pamflet, da.
1: Uite că zicea acolo în parcarea autocarelor, parcă mi-a lansat mie următorul subiect de discuție. Eu am fost plecată să-mi fac practica de vară, o lună și jumătate în Paris și nu despre asta voiam să vorbesc neapărat, ci modul în care am hotărât să ajung până acolo și să mă și întorc.
2: Bate toate aerele mele condiționate care n-au fost date drumul vara asta.
1: Și anume cu autocarul, din București până în Paris direct.
3: Da. Și cât ai făcut până acolo?
1: 40 de ore, cam așa, 40.
3: Un flec.
1: În jur de 40 de ore.
2: Okay.
1: Iar eu aș recomanda călduros unui număr foarte mare de oameni, mai ales o să mă întreb mai mult spre oameni tineri, pentru că într-adevăr pot înțelege de ce la o anumită vârstă e un disconfort puțin mai mare.
2: La anumită vârstă, gen, da, când...
1: Nu, adică se resimte mai tare că nu ai un scaun confortabil sau că nu ai o mobilitate foarte mare timp de 40 de ore.
2: Da.
1: Decât la 20 de ani.
2: Bine, dar uite, tu ai avut noroc, la dus ai zis că ai stat, n-ai avut pe nimeni lângă tine.
1: Da, la dus am avut această baftă, am profitat de două scaune, două locuri. Să stai
2: ca pe canapea.
1: Să zicem, într-un fel, da. La întors, în schimb, nu, și totuși întorsul a fost destul de
2: regulă. Eu sunt foarte curios, există oameni care pleacă din București și chiar se dau jos la Paris sau da. Că bănesc că majoritatea se dau jos pe parcurs?
1: Oho, da.
2: Serios?
1: Da, păi vă dați seama că în 40 de ore, ideea, au fost mai multe principii pentru care am ales să merg cu autocarul, printre care una dintre acestea a fost și că voiam să stau, să nu simt că sunt nevoită să fiu productivă pentru 40 de ore, să fac ceva, să pot să stau cu gândurile mele, să ascult muzică cât am chef și să fiu atentă la asta, să citesc, să mă uit la filme, mă rog. Dar în mod evident am și vorbit cu oameni, pentru că nu... Adică...
3: În 40 de ore să stai singură, da, da, chiar doar cu gândurile prieteni, tale, nu cred că...
1: Și uite, era o doamnă, pe mine doamna respectivă chiar m-a impresionat, am mers din București până în Rennes, nu până în Paris. Adică eu m-am dat jos și doamna avea 80 de ani, a mai mers încă 6 ore, 7 ore.
2: Da, uite, aici pot să înțeleg că poate avea o problemă și nu putea să zboare medicală sau era frică de avion.
1: Da, nu știu, tot mi s-a părut ceva destul de simpatic. Și la întoarcere, pentru că asta am stat de vorbă, am auzit această părere destul de mult, mai mult din partea prietenilor mei din București, că doamne, că cum să merge așa, că ai nebuni la cap, că cine merge, să nu e un avion, confort, etc. Acum, mai ales vis-a-vis de oamenii tineri, tineri din punct de vedere al corpului, la asta mă refer, eu consider că la vârsta asta ar trebui tocmai să nu fim sclavii confortului fizic într-un sens atât de mare și să... Nu, aș numi-o neapărat o provocare să stai în autobuz, că nu e neapărat o provocare, dar...
3: 40 de ore să stai în autobuz este o provocare.
1: Nu, eu știu, e o chestie atât de mare, dar...
3: Cel mai lung drum cu autobuzul pe care l-am făcut, am venit de la Siret până la București. Și vreau să zic că alea cam 10-18 ore care au fost ceva de chin. Până la Roman a fost ok, stăteam singur pe două scaune, după la Roman s-au urcat niște domni foarte de treabă, de altfel, am ce să le zic, se duceau la muncă în Italia și s-au urcat în autobuz, au dat niște duși, niște vin, mi-au dat și mie foarte bun vinul, dar vreau să zic că am încercat să mă culc după și m-am trezit anchilos, dar nu mai știu cum dormeam, dar m-am trezit așa.
1: Acum.
3: Și au fost jur de 10 ore, nu 40. Deci tu chiar ești o amazonă.
1: Acesta este micul risc.
2: Eu câteodată mă trezesc cu crize de torticolis.
1: Băieți, face sport, nu știu ce să vă zic.
2: Cu cine avem onoarea seara asta? Cu Ingrid?
1: Eu, cu Alex.
3: Și cu Andrei.
1: Ia uite.
3: În persoană.
2: Da.
1: Ia uite că ne-am și schimbat între noi. Dar ce voiam să zic, că aparent în vest, ia uite că spun așa, nu,
3: în Occident,
1: în Occident am dat de foarte mulți oameni care au acest principiu că nu refuză să călătorească în interiorul Europei cu avionul.
3: Un principiu destul de sănătos.
1: Foarte sănătos. Și, spre exemplu, am dat de aceste fete chiar care au luat autocarul din Paris până în București, pentru că vizitau pe cineva în București, amândouă doctorițe. Au fost în același autocar cu mine, adică pentru că mi se pare că există această preconcepție. Că, mamă, de cine dai în autocarul ăla? Oameni care se duc, nu știu, la Cerșit, la nu știu ce. Sau...
3: Mediu antreprenorial
2: care
3: se duc la Cerșit.
2: Transportă băuturi carbogazoase. Da, granițe.
1: Da, mă rog, și mi se pare o preconcepție foarte greșită, sincer.
2: Da, uite, eu am crezut că o să dai de foarte mulți oameni ciudați când mi-ai zis chestia asta. E că, na, dar se pare că, uite,
1: eu recomand, să ne demonstrăm că nu suntem chiar sclavii confortului, adică nu suntem nici sclavii banilor pe care noi avem, de fapt.
2: Da, stai puțin că să zbori din București până în Milano, poți să dai și 25 de euro.
1: Da.
2: Și ce?
1: Da, poți să dai 25 de euro, dar impactul e mai grav. Dar impactul,
2: ok. Zi.
1: Impactul e mai grav. Obiectiv vorbind, dacă ai timp la dispoziție, cum marea majoritate a studenților au timp la dispoziție în vacanța de vară, să petreacă mai mult, să petreacă 20 de ore până în Milano, în loc de cât?
2: Două ore,
1: așa. Nu sunt chiar două ore, că ajungi cu două ore înainte la aeroport, cât mai faci de acolo, cât mai...
2: Asta pentru oamenii care ajung la timp, da. Nu pentru tine.
1: E, mă rog. Uite, pentru asta autocarul este excepțional. Ajung, mă urc, pleacă. Ieși în centrul orașului de obicei, sau cel puțin în oraș, față de aeroport, e perfect.
2: Da, stai că tu o spui de parcă noi călătorim cu Air France sau cu Air Italia când mergem în țările astea, adică
1: da,
2: Ryanair, Wings, care...
1: Da, dragă, dar impactul ecologic tot este mai mare. Acum nu sunt anti-avion, mai ales dacă vrei să faci un city break, nu prea ai încotro,
2: da,
1: că nu-ți permiți 20,
3: mai mult
1: să stai
3: în autobuz,
1: 20 de ore.
3: Evident.
1: Da,
3: în orașul respectiv.
1: Da, de acord.
2: Da. Uite cum ai fost tu plecată, într-adevăr se justifică. Dar dacă stai 3 zile acolo și 4 le faci pe drum,
3: nu mai rezolva nimic.
2: Da, da, uite, sunt curios cât ar fi costat dacă te duceai cu trenul. Mie cu trenul chiar mi se pare tare să pleci din București.
1: Cu trenul,
2: să...
1: mie, ăsta mi se pare adevăratul lux. Eu cred că dacă aș dispune de posibilitatea financiară să iau trenul într-un mod serios, dar nu.
2: E un lux până, adică după ce treci de granița României. Până să ajungi la granița României cu trenul.
1: Mi se pare că trenul în România costă mult.
3: Sunt păi costă foarte mult și condițiile lasă
2: păi
3: foarte
2: asta zic,
3: mult
2: costă
3: dorit.
2: Mult, dar ăsta e un exemplu pentru care dacă dai bani mulți, asta înseamnă că ai parte de lux. Adică nu poți să-mi spui că trăiești în lux când te duci cu CFR-ul. Sau cu...
1: Tot e mai bine decât în autocar. Adică, să fim foarte sinceri, tot e mult mai confortabil decât
2: da,
1: autocar.
2: Eu acum, spre exemplu, pe rutele astea de București, Brașov, București, Constanța, e super ok trenul, dar tonertă, dacă vrei să-l iei pe ceva
1: dar
2: regional.
1: Dar e foarte scump, stai, mie București, Brașov, da. Mi se pare foarte scump trenul.
3: Este, eu fac mai ales iarna ruta până la Sinaia foarte, deși au explodat prețurile în ultimii câțiva ani. Bine, ni s-a dus
2: au
3: și gratuit.
2: Au prețurile că ni s-a dus nouă.
3: S-a dus și gratuitatea și înainte mă duceam mai mic cu 15 lei dus întors, acum, nu mai știu, în jur de 100 de lei, 120 de lei cred că e dus întors de la Sinaia și înapoi.
1: Eu cred că n-am mai luat trenul de când am mai avut reducere de 90% la el, am circulat exclusiv cu autocarul.
2: Eu o să iau trenul acum vineri, București, Târgoviște, să vedem.
3: Baft.
2: Să vedem cum e ruta asta. Am înțeles că se fac în jur de 2 ore. Adică cam la fel faci cu mașina, oră 50, oră 40, cam așa, parcă, mai știu.
3: Mă rog. Măcar în mașină mai aer condiționat, mai știu de asta, cu CFR-ul nu e tot timpul sigur că
2: da.
3: Ai acest lux. Stai și te coci.
2: La ce facultate sunteți studenți?
1: Oh, mamă, mă simt așa, parcă sunt în prima zi de școală. Bună, eu sunt Ingrid. Medicină dentară.
3: Eu sunt la master la filozofie și la drept la Titulescu, împreună cu dragul meu coleg Alex aici.
2: Da, deci eu sunt la drept la Titulescu și la master la afaceri internaționale. Mamă, era să nu știu... N-am dat de
3: ai făcut aceeași licență, nu știu cum să zic. E doar continuarea. Da, ești corect. Acolo deja la al 5-lea an.
2: Da. Stai că nu mai știu...
1: Ia uite că dacă avem ascultători activi, o să pun și o întrebare. Da, eu în luna septembrie mă voi muta în Lisabona pentru un an cu Erasmus și n-am
2: se
1: fost niciodată...
2: Acolo?
1: Nu știu asta. Pe online, cu siguranță. În schimb, întrebarea mea este, eu n-am fost niciodată în Lisabona, dacă este cineva care a petrecut mai mult timp prin acest oraș și cunoaște un cartier simpatic sau cartiere prin care ar merita să-mi caut o cazare, pentru că momentan ideea pe care am avut-o era doar să ajung acolo și să simt ce cartier ar fi.
2: Cu ce te duci?
1: Pentru mine.
3: Cu autobuz,
1: cred tot, obviously. Cred că tot cu autocarul.
2: Serios?
1: Da.
2: Serios?
1: Da.
2: Ok, interesant, mamă, dar asta chiar e un drum super lung.
1: Stai-ți, măi, că e un domn care merge din Brașov pe jos până în Lisabona. Nu l-ați văzut pe TikTok?
3: Nu.
2: Nu, dar mai sunt ăștia, da.
1: Mă rog, oricum, dacă este cineva care cunoaște puțin situația imobiliară din orașul Lisabona, cartiere simpatice, cartiere cu un șarm, cu un șarm, ăsta e cuvântul pe care îl caut, neapărat foarte turistice, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la 0758948948. Continuând.
2: Continuând ce?
1: Discuția pe care o aveam.
2: Păi nu mai știu unde am rămas.
3: Ne-a întrebat de facultate și după da. A pus și domnișoara o întrebare. A, să știe unde stă.
2: Facultățile sunt la mare departare. Abia pe 1 octombrie se deschid. Momentan sunt închise.
1: Se deschid.
2: Acum se lucrează la birouri acolo, dar studenți nu sunt. Dacă am văzut că s-au
1: mai
2: băgat...
1: răsar prin septembrie.
2: Da, răsar. Dar în afară de ASE, care începe cu o săptămână mai devreme.
3: Da, normal, ASE e mai special.
2: Da, că se adaugă o săptămână în plus la vacanța de iarnă, de fapt. Asta e schema.
3: Eu nu mă plâng, nu m-am plâns. cât am fost student acolo de chestia asta.
2: Da, prefer... Și ce am observat, că și eu am fost într-un Erasmus cât am fost în facultate, am fost în Franța un semestru și... Și din auzite și din experiența proprie, am observat că numai la noi în țară, sau, mă rog, compar cu experiența la noi în țară, la noi în țară, în prima săptămână se știe, bă, nu faci nimic. În prima săptămână vii...
3: Stai!
2: Vii sau nu vii. Cafea. Majoritatea nu vin în prima săptămână. E, uite, spre exemplu, în Franța, unde am fost eu, din prima zi am făcut chestia. Adică nu există noțiunea asta, prima și ultima săptămână sunt așa, degeaba.
1: Da, să știți că nici la mine la facultate nu există chestia asta.
3: Mă scuzați, la medicină poate e mai diferit.
2: Da?
1: Da, adică nu se fac laboratoarele, dar cursul
2: da,
1: nu se
2: fac. Da, exact, da, că n-ai cum să faci seminarul în prima săptămână, că n-ai la ce să faci seminarul.
1: Da,
2: da,
1: exact. Da.
2: Corect. Da, hai să luăm pauză și ne întoarcem.

0: Publicitate.
1: Vecina cea bună este simpatică.
0: Publicitate.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Brico. Black Friday de vară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: Hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy.

0: Late Figures, ascultam.
1: Da, am ascultat Late Figures.
0: Trupă emergentă.
1: O trupă emergentă?
0: Da, emergentă, adică...
1: Deci știu ce înseamnă emergent.
0: Nu, era o glumă, ideea.
1: Ah, ok.
0: Ne-a auzit.
1: Am înțeles.
0: Ia să mă gândesc ce s-a mai întâmplat așa... Odiseea, film.
2: Film foarte bun.
0: Film, da, a stârnit foarte multe controverse.
2: Mai ales la oamenii care nu l-au văzut. Din ambele spectre, și din stânga și din dreapta.
0: Eu nu am văzut Odiseea, în schimb am o părere, nu
2: vorbim
0: despre Odiseea.
2: Vorbim săptămâna viitoare, da.
0: Nu despre Odiseea, ci nu știu dacă ați văzut, dar a ieșit un foarte mare scandal când Bromania a criticat ceva.
2: Asta da. Am
1: văzut. Da, da, da. Da, da.
2: Ce a mai criticat... zice Bromania în 2026?
0: Da, a criticat ceva legat de modul în care cum a perceput el, de fapt, filmul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n-a fost așa deloc. A fost Bromania, deci a făcut un videoclip în care a criticat modul cum a fost filmat filmul și că a zis că au fost niște greșeli făcute de Nolan.
0: Da, eu nu, n-a zis modul în care a fost filmat, a zis că i s-a părut că s-a încurcat și că nu s-a mai fost la fel de concentrat pe poveste. Și bineînțeles că i-a sărit toată lumea în cap, că vai, dar cine ești tu să comentezi de acest, de Christopher Nolan, acest mare regizor. Iar eu am o părere poate puțin nepopulară legată de acest lucru. Eu cred că este oarecum periculos faptul că am ajuns să canonizăm parcă anumiți regizori care, Doamne ferește, să spui ceva rău de ei, adică dacă spui că nu ți-a plăcut un film al lui Mungiu sau... Nolan face parte, Tarantino, cine mai e?
1: Da, putem să punem, ca să nu vorbim așa, ne întrebați.
2: Nu, și eu că nu știu ce a zis Bromania.
0: Dar ce contează? Un om care s-a dus la film și a zis ce părere are despre film.
1: Durează 50 de secunde, totuși, din respect pentru Bronte Dima.
0: Bine, hai.
1: Ok, haideți, te-ți pregătiți, da? Aoleu, stai. Stai că trebuie să dau un...
0: Trebuie să și știm să...
1: Oferăm. Să folosim da. Calculatorul.
0: Nu. Uite, vezi un semn, lasă-l pe omul în pace.
1: Nu.
3: Să-l filmeze cu camerele alea care sunt imposibil de cărat, de pus. Au trebuit să facă tot felul de trucuri, să pună oglinzi ca să se vadă actorii. Ele sunt imense, efectiv. Eu cred că asta mai mult l-a încurcat decât să îl ajute. Se simte în foarte multe dintre scene că nu a filmat cât de mult ar fi vrut el să filmeze. Nu a făcut cadrele pe care ele ar fi făcut în alte filme în mod normal. Și din păcate e o problemă foarte mare la Sharp, la... cum se zice, mă, asta?
4: Focus.
3: La Focus. Foarte multe dintre personaje, pentru că Focusul e la IMAX, dacă e de la nas până aici, se pierde. Și în foarte multe scene Focusul se pierde din cauza că folosește camerele astea imense, stă foarte mult pe close-up-uri, nu e o scenă... Eu n-am simțit o scenă epică, așa cum am simțit la celelalte filme pe care le-a făcut, ci mai degrabă am simțit un montaj de imagini epice, dacă are sens. Faptul că...
1: Da, cam asta a spus.
2: Bine, nu o să stau acum să mă cer cu un om care a făcut filme și eu am făcut maxim niște videoclipuri pentru story.
0: Păi, da, dar vedeți, mie asta mi se pare o parte foarte frumoasă a cinematografiei. Una dintre cele mai frumoase, din punctul meu de vedere, este că implică un dialog. E pentru că cinemaul e ceva atât de accesibil pentru oricine, care este într-adevăr o critică pe care aș aduce-o eu, neapărat o critică, ci pur și simplu oarecare indignare. Eu cred că atunci când te duci la cinema, ar trebui să ai aceeași experiență și în Brăila, și în San Francisco, și în, nu știu, habar n-am, într-un sătuc din Senegal.
2: Bine, dar e prea cum, uite, că... și la muzică, de exemplu, dacă n-ai acustica bună, da, în sala, exact, respectivă, nu? Un show nu poate să fie la fel în Cârciuma din Sat sau, correct, pe Arena Națională. Și chiar pe Arena Națională, dacă n-ai sonorizarea cum trebuie.
1: Adică s-a văzut la multe concerte la Arena Națională.
0: Păi da, dar noi vorbim acum despre cinematografie.
1: Ok.
0: Nu despre un show muzical, în mod evident.
2: Da, și show muzical și filmul sunt niște experiențe artistice de durată, care au și muzică, au și vizuale, că și concertele mai nou au vizuale, au coreografie.
1: Sau uite, dacă te duci la 4DX...
0: Poftim.
1: dacă te duci la 4DX, logică, există 4DX în orașele mari, nu o să găsești într-un sătuc din Senegal sau din România.
0: Da, dar problema cu acest IMAX este că filmul nu a fost adaptat pentru cinematografele normale, încât experiența să fie de o calitate comparabilă, ci pur și simplu a fost tăiat să încapă pe ecran.
2: Păi așa, când e tras pe IMAX, IMAX-ul e mult mai mare.
1: Deci ce vrei tu să zici că trebuia să fie accesibil tuturor ecranelor, nu numai la IMAX,
0: eu cred
1: pentru experiența completă.
0: Eu personal, da, cred că atâta timp cât există atât de puține ecrane IMAX în lume, când vorbim despre un regizor atât de important și care și-a ales și o distribuție cu cei mai căutați actori de la Hollywood deja, oricum, și asta e un alt semn de întrebare, că în momentul în care ești Christopher Nolan și mai pui și Odiseea, oricum îți vine lumea la film. De ce n-ai folosit această șansă să mai iei și niște nume mai puțin cunoscute? Îmi pare rău, dar am avut în același film aceiași actori care anul acesta cred că au, nu știu, fiecare minim 10 filme scoase.
2: Da, hai, dar în același 10. Timp Nolan și nu doar Nolan și Tarantino lucrează foarte des cu actorii cu care am lucrat înainte și în filmul ăsta sunt mai mulți actori cu care Nolan are o istorie și are o chimie și nu poți să pui scoți ochii acum unui director că preferă să lucreze cu...
0: Regizor, măi, că nu suntem aici...
2: Excuse me, așa, un regizor, că preferă să lucreze cu un anumit actor comparativ cu altul. Bine, mi s-a părut și mie cel puțin Zendaya, uite, un minus, în rest mi-a plăcut foarte mult filmul. Zendaya, I'm sorry, a jucat prost. Nu mi-a plăcut deloc, n-a arătat nicio... Mi se pare că a fost o combinație între tipa pe care o joacă în Dune și aia din Euforia, deci n-avea... Era din alt film, n-avea
1: nicio treabă. Mie personal nu-mi place Zendaya așa mult, adică nu, niciodată nu m-a dat pe spate.
0: E o actriță foarte bună.
2: De obicei joacă chiar foarte bine, mi-a plăcut.
1: Eu nu zic că nu e.
0: Dar știi că...
2: Da, a fost.
0: Ea joacă și ce îi se spune. Adică nu joacă ea după capul ei.
2: Da.
0: Și dacă ne uităm în interviuri, pare că a îndeplinit tocmai ceea ce și-a dorit regizorul. Deci
2: da,
0: asta așa, mai degrabă ar fi o critică...
2: Da, poate e o critică la... Am zis că e un minus la film, nu neapărat un minus la ea. Dar nu știu, n-am înțeles ce a vrut Nolan să facă cu caracterul ei, cu personajul ei.
0: Adică... Uite, și asta mi se pare o conversație foarte utilă, pentru că, da, filmele ar trebui să fie, arta ar trebui să fie discutată. Ar trebui să fie discutată și de mine, și de tine, și de...
2: Bine, român oricum e bun la toate, de să le știe cum
0: să vorbească. Nu e vorba să stabilești dacă e un film bun sau prost, dar poți să stabilești ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. Poți să vorbești despre asta. Mie mi se pare important să ai o conversație despre asta. Și nu să ne comportăm de parcă orice scoate un regizor canonizat este acum... un reper de genialitate absolută, da, pentru că unii mai dau și rateuri
2: mai da,
0: și
2: uite,
0: e
2: de exemplu,
0: normal.
2: Tenet. Mie, Nolan e regizorul meu preferat, dar Tenet, nu, poate nu l-am înțeles eu, dar nu mi-a plăcut nicio culoare filmul. Și acum nu trebuie sărit în cap dacă mai scoate un film prost sau, cum ai zis tu, să fie ridicat în slăb, că sunt oameni și artiști.
1: Sunt majoritatea filmelor pe care le-a făcut, sunt niște filme excepționale, adică uite și la Inception, la Oppenheimer, sunt filme foarte bune.
2: Sunt.
1: Adică sunt filme de Oscar, da, Inception are Oscar, nu?
0: Eu n-am criticat, chiar n-am criticat calitatea filmului, doamne ferește.
1: Și ce ziceai tu de actor? Uite, avem aici un top, Michael Caine a apărut în 7 filme de ale lui Nolan, deci este cel mai jucat actor de el, după e Cillian Murphy, Christian Bale, Tom Hardy și Matt Damon. Matt Damon apare 3 filme.
0: Eu nu ziceam cei care au apărut la cele mai multe filme ale lui Nolan.
1: Nu, ziceam că sunt aceiași actori de fiecare dată.
0: Nu, ziceam că restul distribuției sunt actori care sunt arhi căutați. Adică, nu știu, totuși Tarantino a mai lansat și el câteva cariere. Nu i-a luat pe cei mai căutați actori din Hollywood care, repet...
2: Câte
0: filme a jucat Zendaya anul ăsta?
1: Pe Margot Robbie o tot umblă din film în film Tarantino.
0: Cum?
2: Și Samuel L. Jackson
0: și... Despre ce vorbești?
1: Pe Margot Robbie.
0: Da.
1: Cum
0: în
1: adică?
0: Afară de Once Upon a Time in Hollywood.
1: E și în Kill Bill, Margot Robbie.
0: Aoleu, las că te faci de râs.
1: Cum nu e, stai că... Nu. De tot blondă e, da. Dar stai că are și...
0: Uma Thurman.
1: Da. Mă rog, hai că trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem imediat.
4: Publicitate. Publicitate. Lasă. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să îl întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.
2: Stare de priză. Radio Guerilla.
3: Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.
4: Ne-am întors pe Bruno Mars. Mamă, ce s-a auzit. Nu înțeleg ce s-a auzit. Mă rog, așa. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă și prin țară. O ambulanță
5: trecem
4: din județul...
5: de la filme la...
4: O ambulanță din... Păi da, m-a corectat cineva și acum mi-e rușine să vorbesc de filme. Da.
5: Te-am corectat eu înainte.
4: Nu. Cineva mesaje, bine, m-a atacat. M-a
5: Foarte
4: corectat.
5: Bine. E bine că avem un public cinefil.
6: Nu că
5: nu trebuie să fii cinefil.
4: Da. Corect. Bun. O ambulanță de județul Cluj a fost atacată cu bătăi, topoare și pietre după ce mai mulți localnici au crezut că echipajul face parte din așa numită ambulanță neagră care fură copii. Asta după ce pe TikTok s-a viralizat chestia asta, din ce am înțeles. A fost și când eram noi mici la un moment dat trendul ăsta cu ambulanța neagră.
6: Eu știu că vără mi-a amenințat, chiar m-a speriat atunci, 5, 6, 7 ani cât aveam, că dacă nu sunt cu minte vine ambulanța neagră și mă ia. Și era, mamă, de fiecare dată mă uitam după ambulanțe, să nu fie vreo ambulanță neagră. Și chiar mă speriasă chestia asta când eram copil.
4: E, și eu la un moment dat eram pe afară și se răspundise mitul ăsta și era la un moment dat o dubă neagră și am zis că, mamă, uite, ambulanța neagră și am luat-o mai repede, eram cu trotinetele astea, biciclete și am luat-o mai repede.
6: Dar uite, după tot incidentul ăsta, aparent e destul de veche chestia asta cu ambulanța neagră, nu a apărut de azi de ieri.
4: Da, erau tot felul de prostii și când eram noi mici, de exemplu aia cu Bloody Mary.
6: Ce
5: legătură?
4: Nu, zic așa de mituri de-astea, mituri urbane de-astea răspândite așa. Dar atunci erau răspunde mai mult din vorbă, că online era jumate.
5: Nu aveam calculator.
6: Nu știu, dar uite, cel puțin când eram noi copii, mai era și șocul ăsta după anii 90, început de anii 2000, că la noi în țară chiar au dispărut foarte mulți copii, era trafic de

0: persoane. Da, da. Mi-aduc aminte, citisem, cred că după BAC, o carte de vânzare, Mariana 15 ani, cred că se numea, în care, ia stai puțin să chiar să îi dau un numele, care are un centru de fete care au fost trimise la prostituție și le cazează acolo ca să încerce să își refacă viața. Și ce am putut să citesc acolo, ce povești de groază. Dar Mariana, 15 ani, scrisă de Iana Matei, a primit premiul europeanul anului în 2010. Și ce povești am putut să aud acolo cu fete. Atunci a fost prima oară când am auzit de metoda Loverboy, de tot a devenit foarte celebră acum la noi în țară.
1: Bine,
0: cu
1: noi vorbim despre o perioadă în care totuși România și Republica Moldova aveau însumau 50% din traficul de persoane.
0: Da, eram capitala europeană și nu mai știu acum niște date recente, dar am fost foarte mult timp campioana europeană a traficului de persoane. Știu când am venit, am făcut parte dintr-un proiect de ăsta european, Model European Parliament, cum e și MUN-urile, o simulare de Parlament European. Și mă rog, au venit copii din elevi din toate țările și știu că făceam eu mișto de niște fete din Malta că să aibă grijă că Europa e, că România e capitala europeană și să nu meargă singure pe stradă, că o să le răpească astea și le-am caspirat pe săracile la un moment dat. Am citat după. Și
2: glume.
0: Da, bă, da, ok, erau și eu prost, ok, aveam 18 ani, erau întâmpit.
2: Sunt nevoie să zic asta.
0: Da,
2: deci,
0: da,
2: nu. Emisiunea după.
0: Două luni pe bune, eu foarte prost îmi torc celușe în cap acum. Și, da, ca să revin de unde am plecat, în România chiar era frica asta că urmează să-ți fie luați copiii. E, cumva e o frică de asta.
1: Părinții mei nu cred că o frică.
2: Da, dar cred că era puțin înainte să ne naștem noi chestia asta. Adică tu când te lăsau ai tăi singuri pe afară, deja intram în spre 2010 aproape.
0: Da, corect și asta. Adică eu m-am născut în 2003. Din antia m-au lăsat să mai biesteleleu așa.
2: Deci 2009, primul, cam așa.
0: 2009, deja eram, da. Nu, deja eram în NATO, nu mai...
2: Da, deja, da, eram în NATO, da.
0: Era NATO, ne protejea psicologia.
1: Armata era pe stradă, te proteja. De falsă ambulanță neagră. Nu, dar râdem, glumim. Totuși devine din ce în ce mai periculos tot ce se întâmplă cu știrile false și modul în care sunt răspândite și propagate atât de mult și atât de repede. Și pare că sunt, pentru că cazul pe care l-ați citit a fost destul de local. Adică mă întreb oare dacă nu este și algoritmizat într-un anume fel. Eu am remarcat asta că, și presupun că și voi, că atunci dacă te uiți pe TikTok sau cât ești într-o altă țară, îți apar complet alte lucruri, adică să consumi din locurile respective. Că de fapt, cam
0: e
1: pe asta se bază să consumi.
0: E algoritmul. Da. Dar eu mi-am impresia că e doar pe țări, dacă deja a ajuns să fie atât de bun, să dea pinpoint, să fie numai într-o anumită localitate sau numai într-o anumită zonă, deja e foarte...
2: Da, imediat politicienii de la noi din țară s-au cățărat pe poveste și s-a reintrodus în spațiu public discuția despre interzicerea TikTok-ului în România. Ce părere aveți de asta?
0: Nu știu, nu...
2: Ingrid, care este pe TikTok acum.
0: Nu cred că este o soluție să interziști TikTok-ul. Cum n-am fost de părerea asta nici la alegeri în 2024, când toată lumea, Georgescu a fost ales cu TikTok-ul, ceea ce a fost ales cu TikTok-ul și, mă rog, putem să intrăm într-o polemică, dar nu cred că e cazul. N-ai cum. Ok, se interzice TikTok-ul, ce o să se facă? O să apare TikTok 2.0 care e la fel de dăunător.
1: Da, nici eu nu cred că e
0: o soluție.
2: Adică interziști până când, nu știu, trebuie să interzici 600 de platforme.
0: Uite
2: efectiv.
0: Cum a fost cu legalele la noi, gen, interziceau o legală azi, mâine ieșeau 15 legale la fel.
2: Da, nici acum nu e lista actualizată, adică sunt anumite droguri, bine, asta e o total altă discuție, dar ca o paranteză, așa sunt...
1: Dar e o discuție în temă de vară, că sunt toate festivalurile în perioada asta și suntem bombardați, mai ales, uite că facem o legătură, mai ales pe TikTok, cu toate campaniile de prevenție și de arhiprevenție.
0: Cu da. Shuer, nu Shuer a murit, săracu, Rip Shuer.
2: Da?
0: Era,
2: serios?
0: Da, a murit.
2: Okay.
0: A murit Shuer. Da, știu că a murit.
1: Nu știu cine e.
0: Era mascota mei-ului, acum este altul, dar știu că Shuer a murit. Sper să nu dau un fake news aici.
2: Da, ideea e că sunt foarte mulți oameni care sunt prinși cu droguri și, spre exemplu, și în București și știu povești și n-are ce să le facă poliția pentru că nu sunt pe lista aceea de droguri, că sunt tot felul de substanțe care apar constant. Asta
0: da,
2: nu,
0: Shuer chiar a murit pe 2 ianuarie 2026, Rip Shuer.
2: Da. Și Da, nici eu nu cred că e o soluție să intre. O să găsească, o să intre Telegram și o să-și facă Telegramul de asta, să dai așa scrolluri la videoclipuri. Cum acum există...
1: Sau Instagramul, Facebook. Stai, că până la urmă toate aplicațiile...
2: E, totuși puțin, toate aplicațiile puțin au mai filtrat decât pe TikTok.
1: Eu cred că toate aplicațiile au devenit destul de TikTokizate, dacă pot să-l folosesc ca...
0: Da, nu este ce un termen neapărat rău. Uite cum s-a întâmplat și cu Snapchat-ul, că ei aveau story-urile parcă la un moment dat și după toate platformele au acum story-uri.
2: Da, uite, a ridicat ascultătorul acesta, domnul Filip, o problemă interesantă legat și de vaccinare, că la cât de departe a ajuns România în gaura neagră analfabetismului, social media a ajuns să fie o armă, din punctul ăsta de vedere nimic nu merge, deci soluția e selecția naturală, între ghilimele asta cu selecția naturală, deși cazul de la Cluj sau cazuri gen părinții care nu-și vaccinează copiii de rujeolă, copii care ajung să se îmbolnăvească, sunt foarte grave. Da, eu aici cred că e o vină și a statului și o mare parte a statului.
0: E principală o vină a statului. Uite, de exemplu, că ziceau politicienii să se dea acum o lege. Există o lege la nivel european, Digital Service Act se numește, care cumva încearcă fix să lupte cu fake news-ul, să limiteze astfel de povești, dar la noi, cei care se ocupă de implementarea Digital Service Act, mai exact ANCOM-ul, nu... Momentan încă nu a operaționalizat toată situația asta. Ascultam ieri, nu mai știu la ce televiziune, era un interviu cu un domn, scap acum, îmi pare rău, profesor universitar la Facultatea de Jurnalism, care zicea că el avea un ONG de educație media și zicea că ei tot încearcă să aplice, să fie... ca să poate să denunțe astfel de fake news-uri. Și până în momentul de față ANCOM a oferit acest statut de, n-aș vrea să-i zic denunțător, dar îmi scapă termenul pe care l-a folosit acum. Au fost numai două ONG-uri de 2 ani de zile de când este implementată chestia asta. Cum vrei să lupți tu cu dezinformare când tu nu ai niște watchdogs care să raporteze această dezinformare?
2: Da.
1: Da, eu sunt, adică mă gândeam și la mesajul ascultătorului. Nu cred că ar trebui să vorbim despre această selecție naturală. Înțeleg că a fost vorba despre o glumă. Dar când vine vorba...
2: Ce glumă?
1: Că se rezumă la selecție naturală.
2: Ah, okay.
1: Dar când vine vorba despre subiecte atât de importante că ne raportăm și la ce vorbeam înainte despre filme. Acum, sincer, oricine poate zic orice prostie despre filme, că nu are un impact real. Da, exact. Că nu are un impact real atât de mare. În schimb, mai ales populația antivaccinistă, asta e chiar o chestiune de viață și de moarte.
2: Da, asta da. Și în general e o propagandă și o invazie de informații false pe TikTok. Uite și cu asta, cu Dunărea.
1: Da.
0: Da, ce am putut să văd. Eu nu mai am TikTok. Bine, mă rog, am TikTok, dar nu mai stau după ce s-a terminat cu alegerile.
2: Sunt foarte mari, sunt și foarte, pe lângă faptul de că sunt acești influenceri care sunt apărut peste noapte, mai sunt și, uite, foști prezentatori de televiziuni care fac astfel de dezinformări. Sau nu o fac vădit, ci...
0: O dau așa după manta. Da. Puștile, ce s-a întâmplat aici, puștile?
1: Da, nu știu. Eu mă gândesc că poate totuși... Vedem mult prea mult acești noi influenceri specialiști, între ghilimele, mai ales în anumite domenii, uite, cum ar fi medicina. Mie, sincer, mi se pare că e un domeniu în care nu ar trebui să avem influenceri. Nu cred că ar mai trebui să avem pe doamna sau pe domnul X care să ne spună pe TikTok ce pastile să luăm sau...
0: Că... Mai nou au apărut foarte mult vraci care încearcă să-ți vândă ție
1: da, mă rog,
0: anumite lucruri.
1: Asta e altceva, dar... Pentru că, până la urmă, ca vrac, nu ai acest statut de un om care îmi spune ceva.
0: Ba da, că medicina, uite ce a făcut cu COVID-ul. Medicina normală a dat fail și acum veniți la mine vraciu care are lapte de sunătoare
1: da,
0: sau whatever.
1: Înțeleg ideea.
0: Asta.
1: Dar, adică înțeleg ce spui. Pur și simplu, nu știu, cred că am ajuns într-un punct destul de înspăimântător, mai ales în care... Toată lumea, pe lângă că în mediul online toată lumea este un expert, nu există om care să nu fie expert fără să aibă o expertiză reală.
0: Păi dacă citești contoarele o dată pe lună, ești hidrolog, nu?
1: Da, exact. Și cred că în care vin și ne spun pe un ton foarte elocvent, toate bazaconile, sincer. Adică gândiți-vă câți oameni se duc la doctor crezând că au nu știu câte boli sau nu știu câte
2: sau nu, s-au uitat sau nu se duc.
1: Sau nu se sau duc nu și se autotratează.
2: Asta
1: sau,
2: e chestia.
1: Să nu mai spunem, a fost o știre de curând cu câte, de obicei doamne, dar și domnii care își auto-administrează tratamente de slăbit.
2: Da, normal. Adică, normal, o glumă, dar... Da, ce...
1: Devine ceva foarte periculos și... Asta devine, de fapt, o discuție mai largă și că avem mai ales în medicină dentară, dacă ne uităm, avem 11.000 de influenceri care, de fapt, își fac promovare. E o discuție...
2: Ah, da, evident.
1: Ceva adică... ce mie mi se pare foarte trist, sincer vă zic, că am ajuns după... Sau că ajung oameni după nu știu câți ani de practică, după nu știu câți ani de facultate să se măscărească pe TikTok pentru că au nevoie de...
2: Mai mi-apar și mie influenceri de ăștia, mă rog, influenceri, doctori, care sunt influenceri odată cu trecerea pe TikTok, așa, în care își zic, domne, facem un Q&A și puneți-mi întrebări, el fiind medic, nu știu ce specializare, și vin 270 de comentarii, de care îl răspunde la 80, să zicem, și... nu știu, 40 dintre ele, răspunsul e așa. Pentru o consultație, programează-te pe nu știu ce, vină la un consult la mine, chestii de genul ăsta.
0: Bine, cumva e mai bine decât să înceapă să vorbească
1: cu
0: bălării. Să-și
1: dea cu părerea, dar trimite-mi poză cu caria, domnule, să tratez de la distanță.
2: Oricum, mie se pare foarte tare chestia asta, bine, tare între ghilimele, că dacă te duci acum la orice birt din țara asta, o să auzi discuții despre debit, și despre câți centimetri a pierdut și a crescut Dunărea și nu știu ce. Deci este ceva fantastic. Eu sunt convins 100% că să-l vezi pe omul ăla care bea la birtul satului și așa și o să zici, domne, că a luat 5 centimetri ieri și ziceau că să mai ia 9 și uite că au închis reactorul. Suntem terminați.
0: S-a terminat, gata, nu mai există. Miruță, ne-ai furat apa, Miruță!
2: Da, uite, nu e glumă, e pe bune, social media în mâinile unor oameni incredibil de ușor de manipulat devine o armă, nici mie nu-mi convine, dar chiar e selecție naturală dacă alegi să crezi toate prostiile de pe internet, același internet care poate fi navigat cu discernământ, dar discernământul se formează în ani de educație, iar la noi nu mai există educație. Și să treci prin copilul prin chinuri sau să ataci oameni care lucrează în sănătate, then so be it, scuze de spam... Peste dacă încerci ca stat să intervii spre binele cetățeanului, atunci cetățeanul o să spună că încerci să-l controlezi.
1: Da, eu înțeleg, doamne, nu e nici, doamne ferește, da, eu... niciun fel de spam, eu înțeleg ceea ce încearcă să ne spună în același timp. Nu știu, în același timp, ideea asta cu informație care poate fi, un internet care poate fi verificat, la câte, cu câte multe informații suntem bombardați, eu nu cred că marea majoritate dintre noi... Stăm pe bune să ascultăm, numai dacă îți sună ceva puțin ciudat, uite, dar cred că suntem bombardați cu o cantitate de mare de informație care devine aproape imposibil.
2: Da, sunt și foarte multe studii pe tema asta, încât dacă auzi de foarte multe ori o minciună, tu, pe lângă faptul că ajungi să crezi că e adevărată, ai impresia că tu deja știai chestia asta, că e o chestie de common sense. Mm-hmm.
1: Și când devine și un, vorbim despre un internet atât de algoritmizat și specific în care rămâi în aceeași bulă, vai, ce se întâmplă aici.
2: De la căști, scuze. Mamă, cred că s-a oprit motoarele la mașini. Așa. S-a avut accidente.
1: Ce voiam să spun, mai ales legat de vaccinul de COVID. Eu sunt convinsă că dacă tu ca om consumi foarte mult anti-vax, tot ceea ce înseamnă, chiar dacă te apuci și dai niște search-uri pe Google, astea îți vor apărea primele.
2: Da, dar și... Pe lângă vaccinul de COVID, care, ok, o chestie nouă, zici că o chestie nouă se lovește mereu de acest grad de încredere, deși, mă rog, la o chestie medicală n-ar trebui să fie neapărat așa, dar vorbim și de vaccinurile clasice, gen vaccinul contra rujiolei sau vaccinurile din schema obligatorie, care nu se mai fac, adică suntem pe ultimul loc. Și aveam un exemplu bun că ne-a zis chestia asta cu dacă încerci ca stat să intervii spre binele cetățeanului, atunci când cetățeanul o să spună că încerci să-l controlezi. Mi-aduc aminte când ori primăria sectorului 3, ori sectorul 6, nu mai știu, mă rog, o primărie de sector din București a montat foarte multe camere de supraveghere pe străzile sectorului, de-am zis multe, foarte multe, și au început oamenii să zică că nu te mai poți duce la piață, că nu te mai poți duce să-ți plătești facturile, că te urmărește și îți face traseu, știe primăria și nu știu, adică sunt făcute pentru siguranță, sunt puse alea, adică dacă te jefuiește unul pe stradă ca să știe în ce direcție a luat-o, dar
0: Bine, depinde și cât de multe sunt, că ajungi, uite, în America acum e o întreagă luptă civică, cumva, împotriva camerelor Flock, cred că se numesc Flock cameras, de încep să le împuște, să le lovească, că sunt atât de multe și folosesc inteligența artificială, încât ajung aia să știe chiar că știu tot ce faci, unde te duci. Și citisem, de exemplu, un comentariu, mă rog, luați-l cu puțină sare, că nu știu cât de adevărat e, un comentariu pe Facebook, sau nu, pe...
1: puțină sare.
0: Cu puțină sare. Take it with a grain of salt, mă rog. Și zicea că lucrează în asigurări și au dat atât de multe... au respins atât de multe claimuri de asigurare, fix din cauza la chestiile astea, că știu tot pe unde trece mașina respectivă. I-au găsit sute și sute de poze cu mașina respectivă, unde
2: da,
0: era lovită, unde era...
2: Nu cred că e adevărat, sincer. Nu cred că e adevărat.
0: De-aia am zis, luați-o cu puțină stare, că nu
2: bă,
0: știu câte...
2: Nu cred că angajatul care câștigă, gen, hai să zicem, la nivel de România, că nu știu cât e în state salariul, dar bănesc că pe nivel de trai e cam grosso modo aceeași chestie, plus minus, poate puțin mai sus în state.
1: Cu dacă siguranță mult mai sus în state.
2: Păi da, și cheltuielile, zic de...
1: Păi, da.
2: Zic că câștigi, nu știu, 6.000 de lei pe lună. Sau 5.000 de lei pe lună, nu știu, la 5.000 de lei pe lună să faci o analiză întreagă de la camerele de...
0: Uite,
2: de
0: am aici CNN, da? Mă rog, nu este cu, cu cazul de asigurări, dar este cu un detectiv care și-a căutat iubita de 124 de ori, iar fostul iubitei respective de 55 de ori.
2: Deci
0: se
2: ce?
0: Poate abuza. De ce? Ca
2: pe
0: să...
2: camere?
0: Pe camere, da.
2: Păi dar oricine are acces la camerele astea?
0: Poliție... poliție, firme de asigurări, alte persoane.
2: Mamă,
0: care lucrează la
2: ce
0: stat.
2: Lobby puternic au făcut firmele de asigurări ca să aibă acces la camerele astea?
1: Cu siguranță.
0: Și chiar în momentul de față în America este o întreagă luptă împotriva acestor camere.
2: Bar n-aveam.
0: Da, nu, e un subiect
2: da,
0: foarte...
2: În București
0: fermite.
2: Nu se aplică chestia asta.
0: Nu se aplică, nu. Da, să vedem. Sună tot ce vine din America nu e bun, cum zic toți oamenii, mereu spre America, niciodată spre Asia.
2: Asta e o chestie specifică statelor care au fost dictatori, suntem mereu susceptibili și aș zice chiar că ne incită conspirațiile și de subturile. De obicei, oamenii care își preocupă timpul așa o fac din dezamăgire și resemnare față de ce e pe lângă ei. Acum chiar mă opresc por. Pace că e și o chestie de a, nu știu, o plăcere. Că muncești, să zicem, muncești de dimineața până seara, ești super obosit. Te încântă o informație de asta de genul...
0: Un pic mai picant,
2: da,
0: așa.
2: Și să începi să te ceri cu prietenii tăi sau să vă dezbați sau așa.
1: Ce mă încântă să mă cer cu prietenii mei după...
2: Pe subiectul ăsta zic.
1: Da, eu...
0: Ai niște discuții în contradictoriu,
2: da.
0: Okay, nu sunt certuri.
1: Da, eu cred că sună puțin a Big Brother, așa, să ai camere peste tot. Înțeleg importanța lor, dar nu cred că ar trebui să aibă oricine acces la ele sau cel puțin nu într-un sens atât de larg.
2: Cum
1: vorbim, pentru că nu știu, eu nu-mi dau seama dacă prezența camerei de supraveghere reală descurajează criminalitatea.
2: Logic o descurajează, cum adică?
1: Atât de mult?
2: E sigur că există studii pe tema asta, nu o să mă apuc să le caut acum, mai avem timp, dar sunt convins, cum și lumina pe timp de noapte descurajează criminalitatea.
1: Asta, da, asta cu siguranță.
2: Da, și uite că am uitat ce voiam să zic. Asta că eu sunt de acord cu libertățile personale, cu privacy, cu intimitatea omului și așa, dar sincer, dacă mi urmărește primăria pe unde mă duc pe stradă, nu știu, nu, adică,
1: bine, ar putea
2: nu
1: să
2: mă
1: fie
2: consider
1: și într-un sens
2: Bezos.
1: Pozitiv. Ar putea să fie și într-un sens pozitiv, dacă primăria vede că eu pe stradă, împreună cu marea majoritatea vecinilor mei, traversăm...
3: Non-stop hits. Stay locked. Hello. It's your number one station.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice

covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Muzică, muzică, exact cum îți place.
1: Energy,
0: energy, exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.